Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външно оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за прием в гимназиите. Изпитът за седмокласниците ще продължи 3 часа, той включва 24 задачи по математика. За 10-ти клас тази година има съществена промяна във формата. За първи път на външно оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде днес първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. По време на срещата е била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, заявих от Министерския съвет. Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също е бил акцент по време на разговора. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест в 11 часа на площад Батенберг в столицата. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – позволили са скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. От света Съединените щати вдигнаха блокадата си на иранските пристанища, след като Иран отвори Ормузкия проток и пропусна първите супертанкери с петрол да напуснат Персийския залив. Първа реакция и от иранския върховен лидер Муджтаба Хаменей след подписването на предварителното споразумение за мир между двете страни. В изявление, прочетено по телевизията, той съобщи, че е одобрил сделката. Очакваното за днес официално подписване в Швейцария няма да се състои, след като то беше вече подписано дистанционно. Американският президент Джеди Ванс потвърди снощи, че ще пътува за Швейцария през уикенда за започване на същинските 60-дневни преговори по условията на споразумението, ако и иранската делегация има възможност да присъства. Основни въпроси в тях ще са иранската ядрена програма и отпадането на американските санкции срещу Техеран.
0: FM Plus. Спортът.
1: Швейцария срази Босна и Херцеговина с 4-1 в европейски дуел в група Б на Мундиала и Гран в Лос-Анджелис. Така победителите имат вече 4 точки и почти сигурно ще продължат напред, докато съперникът остава с 1 пункт и в последния кръг ще трябва задължително да спечели. Мексико стана първият отбор, който си осигури място на 16-ти на финалите. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в група Б, след като се наложи с 1-0 на Южна Корея. Така с пълен актив от 6 точки, вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза. Чехия и Южна Африка не успяха да се победят и завършиха 1-1, така с равенството вече и двата отбора записаха първа точка на световното, но това ще е слаба утеха за тимовете, които намалиха до минимум шансовете си за продължаване напред. И на Чехия и на Южна Африка ще трябва задължителна победа в последните им мачове от групата, съответно срещу съставите на Мексико и Южна Корея. Канада до голяма степен подпечата мястото си за елиминациите, след като надигра с 6-0 Катар. За това обаче помогна и фактът, че азиатците завършиха срещата с 9 души на терена след 2 червени картона.
0: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: слънцестояние в неделя е много истински. Първите хора се събличат, а не се обличат за работа в движение. Стара 7.15 сутринта и както вече цяла седмица, в Западна България новия ден започва на 15 градуса, в Източна на 20 градуса, а в Лондон, Прага и Берлин на 22 в момента през нощта.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Е, сега е 7.17, до към 10.11 сутринта няма причина, няма смисъл да се криете от слънцето, драги приятели. Другото полезно нещо, което можете да направите за своето здраве, е в петък да си изядете закуската.

0: closed. 7:22 минути е. Важно е да знаете от сега къде ще бъдете утре по това време, драги приятели. Питам не случайно, защото отдавна не го е било. Още от петък да знаем със сигурност, че събота и неделя няма да бъде дъждовно и ветровито.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Това е радио

7.25 минути е, по това време не личи кой се прибира от работа и кой отива на работа. Петък е, само още един петък остава през юни месец.

0: Наближава 7:30, ако ще плажувате, сега му е времето, драги приятели. И за разходка преди работа става в крайен случай. Ще ви помоля за още една песен, веднага след това ще бъда готов и вашия хороскоп за 19 юни.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 19 юни е. На 19 юни се е изправила на крака статуята на свободата в Ню Йорк, драги приятели. Една от най-популярните татуировки на времето. А сега започва звездната прогноза. Готов е вашия хороскоп, така че притворете очи и слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, петъка може да започне с повече напрежение и усещане, че всичко трябва да се случи веднага. В разговорите е добре да внимавате с резките реакции, особено ако някой не споделя вашето темпо. Денят ще върви по-леко, когато насочите своята енергия към конкретни задачи и действия. При вечер атмосферата у Овни ще стане още по-приятна и ще ви бъде още по-лесно да намирате общ език с хората около вас. Телци, вие сте. Около вас може да има повече шум, динамика, хора, които настояват за много бързи решения. Пробвайте да не се въвличате в чуждото напрежение, особено в първата половина на този ден. При вечер ще усетите повече лекота и желание да обърнете внимание на неща, които ви носят удоволствие. След навлизането на Луната в Дева, вашето настроение ще стане още по-спокойно и подредено. Хей, близнаци! Разговорите ще бъдат динамични, изпълнени с различни мнения, интересни идеи. Възможно е през деня да се появят древни спорове заради нетърпение или желание всяка страна да бъде чута веднага. Вместо да реагирате импулсивно, дайте си време да подредите мислите, при вечер ще успеете по-лесно да намерите правилния тон в общуването. Близнаци, по-късно вечерта избягвайте прибързаните решения. Хей, раци! Слушайте сега. Някои ситуации днес ще ви накарат да обърнете повече внимание на сигурността и спокойствието си. Възможно е да се почувствате раздразнени от нечие поведение или от забавяне на вашите планове. Деня обаче ще стане по-лек към вечерта и ще ви донесе усещане за повече яснота. След навлизането на Луната в Дева ще предпочитате подредената среда и по-тихите разговори, а вечерта е идеална за кратка почивка и освобождаване от натрупаното напрежение. Така стигаме до родените под знака на Лъва. Луната днес ще направи емоциите по-силни и реакциите по-спонтанни при вас. В първата половина на този ден, Лъвове, е възможно лесно да се издразните, ако не получавате очакваното внимание или подкрепа. Вместо да настоявате на всяка цена, пробвайте да подходите по-спокойно. При вечер ще се усетите по-уверени и ще успявате да общувате много по-лесно. А по-късно избягвайте излишното напрежение около финансите или личните планове за почивните дни. Ето ги девите. Вашия ден ви потиква да се дистанцирате от шумни ситуации и да подредите мислите на спокойствие. Възможно е през деня деви да усещате напрежение около хората, които действат прибързано или не последователно. При вечер обаче ще се усетите по-събрани и готови да обърнете внимание на собствените си нужди. В приятна компания, разбира се. Сега кратка почивка с красива музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8 без 20 можете да обърнете лице към слънцето, драги приятели. Можете дори с затворени очи да гледате в слънцето 4-5 минути, колкото продължава звездната прогноза. Сега започва второ полувреме. Ще бъде много полезно за кожата на лицето ви, това се опитвам да кажа. И така, ако сте родени по знака Везни, хората около вас днес ще бъдат по-емоционални и по-трудни за предвиждане. Възможно е да се наложи да изглаждате недоразумение или да търсите баланс между различни мнения. Вашия ден Везни ще се развие по-приятно, ако не приемате всяка реакция твърде лично. А при вечер атмосферата ще стане още по-спокойна и приятелска. После си пуснете музика. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Стремежът да държите нещата под контрол може да доведе до напрежение в първата половина на деня. Някой може да оспори вашето мнение или да реагира по-рязко от нужното. Вместо да влизате в борба за надмощие, пробайте да изчакате подходящия момент за разговор. При вечер ще успеете по-лесно да възстановите добрия тон в отношенията, а вечерта, скорпиони, е идеална за срещи с хората, които ви носят доверие. Хей, стрелци, вие сте. Динамиката на този ден ще ви държи в движение и трудно ще търпите ограничения или бавни решения. Възможно е да реагирате по-остро, ако някой се опитва да налага правила или чуждо темпо. Стрелци, добре е да насочите своята енергия към нещо полезно и вдъхновяващо. При вечер разговорите ще вървят по-леко, ще носите повече добро настроение на хората около вас, а по-късно избягвайте импулсивни решения, свързани с работата или бъдещите планове. Ето ги кози, розите, по-сериозният тон този петък ще ви помогне да се справите с важни задачи и отговорности. Възможно е обаче околните да бъдат по-напрегнати или емоционално по-така неуравновесени. Не е нужно да поемате чуждото раздразнение върху себе си, кози, рози. При вечер ще се усетите по-спокойни и уверени, а след навлизането на Луната в Дева ще ви бъде и по-лесно да подреждате плановете практично и разумно. Хей, водолей! Ваш ред е, отношенията ще бъдат в фокуса на деня и ще изискват повече търпение и дипломатичност. В първата половина на петъка е възможно някой да реагира по-рязко или да настоява прекалено силно на своето мнение. Вместо да отговаряте със същия тон, потърсете по-спокоен подход. А вечерта избягвайте внезапните решения, крайните реакции също. А, ето ги и рибите. Ритъма на новия ден може да ви се стори по-напрегнат и забързан. Възможно е да се появят дребни раздразнения около работата, организацията или чуждите изисквания към вас. Вместо да се претоварвате, опитайте да подредите задачите една по една. При вечер ще усетите спокойствие и желание за хармония, а след навлизането на Луната в Дева ще обърнете и повече внимание на хората, които имат важно място в живота ви. Спокоен и успешен финал на седмицата от Радио FM+.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Кого душиш тука, не човек?
4: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
5: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 27 юни операта Пътуване до Реймс. На 3 юли Риголето и на 11 юли Самсон и Далила. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
6: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
7: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видесарт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
8: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
9: Светлини, ритъм, стил, Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
10: Алайв, денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Алайв, мултивитамините за цялото семейство.
11: За мама, татко, за мен.
12: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Алайв. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитаминия Лайф във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Лайф. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитаминия Лайф. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Витаминия Лайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
13: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
14: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
15: Това е

0: Петък е, пишем го неучебен и готово, драги приятели. В интерес на истината, учениците от 7 и 10 клас днес са на национално външно оценяване по математика. Изпита по математика за 7 клас започва в 9 сутринта и продължава 180 минути. А изпита по математика за 10 клас е от 8 сутринта, след малко, и е с продължителност 120 минути. 8 минути има до 8 сутринта. Цялото дълго синьо лято е пред нас. По документи, лятото започва тази неделя.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време с значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Важен ден за над 110 000 ученици. Днес седмокласниците и десетокласниците се явяват на външно оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за прием в гимназиите. Изпитът за седмокласниците ще продължи 3 часа, той включва 24 задачи по математика. За 10-ти клас тази година има съществена промяна във формата. За първи път на външно оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Кметът на Варна Благомир Коцев предстои да издаде днес първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. От своя страна регионалният министър Иван Шишков обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. Министър-председателят Румен Радев разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. По време на срещата била обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия, заявиха от Министерския съвет. Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също е бил акцент по време на разговора. Представители на близо 10 мотоклуба се събират на протест в 11 часа на площад Батенберг в столицата. Те настояват за оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. Причината – позволили са скок на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. От света, Съединените щати вдигнаха блокадата си на иранските пристанища, след като Иран отвори Ормузкия проток и пропусна първите супертанкери с петрол да напуснат Персийския залив. Първа реакция и от иранския върховен лидер Моджтаба Хаменей след подписването на предварителното споразумение за мир между двете страни. В изявление, прочетено по телевизията, той съобщи, че е одобрил сделката. Очакваното за днес официално подписване в Швейцария няма да се състои, след като то беше вече подписано дистанционно. Американският президент Джей Ди Ванс потвърди снощи, че ще пътува за Швейцария през уикенда за започване на същинските 60-дневни преговори по условията на споразумението, ако и иранската делегация има възможност да присъства. Основни въпроси в тях ще са иранската ядрена програма и отпадането на американските санкции срещу Техеран.
1: FM Plus. Спортът.
2: Швейцария срази Босна и Херцеговина с 4-1 в европейски дуел в група Б на Мондиала и Гран в Лос-Анджелис. Така победителите имат вече 4 точки и почти сигурно ще продължат напред, докато съперникът остава с 1 пункт и в последния кръг ще трябва задължително да спечели. Мексико стана първият отбор, който си осигури място на 16-ти на финалите. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в група Б, след като се наложи с 1-0 на Южна Корея. Така с пълен актив от 6 точки, вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза. Чехия и Южна Африка не успяха да се победят и завършиха 1-1, така с равенството вече и двата отбора записаха първа точка на световното, но това ще е слаба утеха за тимовете, които намалиха до минимум шансовете си за продължаване напред. И на Чехия и на Южна Африка ще трябва задължителна победа в последните им мачове от групата, съответно срещу съставите на Мексико и Южна Корея. Канада до голяма степен подпечата мястото си за елиминациите, след като надигра с 6-0 Катар. За това обаче помогна и фактът, че азиатците завършиха срещата с 9 души на терена след 2 червени картона.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: Добро утро, 8.12 сутринта. Ако и два прозореца за течение не стигат, драги приятели, значи е много топло и по-топло ще става у нас, но не и по-топло, отколкото е в Лондон, Прага и Берлин през последния месец. Там наистина отдавна минаха 30-те градуса и ако не внимаваш, докато си пиеш кафето с вода, водата може и да се изпари.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8:16 сутринта е. Лятното слънцестоене е съвсем близо, драги приятели, в неделя. Лятното слънцестоене е енергийният център на цялата година. Това е момента, в който слънцето прекрачва прага на близнаци в рак и поставя граница между прочистването в първите 6 месеца на годината и истинската покана да си живеем живота във втората половина на годината.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Още от сега си личи, че след обяд ще стане страшно и човек да си, и куче да си. Иначе по радиото разправят, че България е държавата с най-ниски потребителски цени в целия Европейски съюз, но току-що мернах и малките букви. Това се отнася за миналата 2025 година.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.25 минути сутринта е любовта е във въздуха, драги приятели. Аз Инстаграм си нямам, но пък гледам една мъничка снимка на Шакира с новия й приятел. На много мъничка снимка 49-годишната Шакира изглежда много хубава. Поп-звездата на световното по футбол си е хванала за компания мексиканската звезда Мануел Гарсия Рулфус от сериала Линкълн Лойер.
1: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-bg.com.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
7: Радио FM+.

8:30 е, светлината е повече от достатъчно, естествената слънчева светлина, драги приятели. А за да не се събличате за работа в движение, можете още сега смело да забравите за горните дрешки. Няма да имате проблеми. FM

0: Е, според мен в залата на славата, където приеха Тейлър Суифт преди една седмица, е достатъчно прохладно. Направо е студено в тази зала, или поне аз така си го представям. А вие, драги приятели, ако имате проблеми с разхлаждането в юнските жеги, особено в предстоящите юнски жеги, ето ви няколко бързи, полезни съвета за дългите слънчеви дни, в които наистина може и без климатик. Достатъчно е да пиете вода дори тогава, когато не сте жадни. Достатъчно е да избирате леки храни, да се миете с хладка, а не ледено студена вода, да носите светли дрехи от естествени материи и, разбира се, най-важното, да не излизате в най-горещите часове. Примерно, да не си показвате носа навън между 2 и 5 след обяд. 25 минути остават до 9 сутринта.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон.

0: Да, ако ще плажувате, сега му е времето да хванете първа линия до морето, драги приятели. В събота и неделя вече е лудница. Точно това разправят вашите колеги, които изобщо не бързат да се прибират. А и не искат да се прибират обратно.
1: Кол душиш тука, не човек?
2: Душа си. Може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена, побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
6: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци. Органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
8: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
9: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
10: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
11: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
12: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. FM+.

0: 9 без 15 е петък, е, пишем го неучебен и готово, драги приятели. Учебната година е, кажи речи, приключила успешно. Днес е финала и на играта на мултивитамини Alive с енергия за цялото ви семейство от revita.bg. Alive с мултивитамини Alive. Денят е песен, повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Ако нямате време и енергия, задачите не спират. От понеделник до петък, ами дайте си сила с мултивитамини Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет, за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и с Whole Food формула от истинска храна. Включете се в играта на мултивитамини Alive на нашата Facebook страница сега. Всеки ден за вас има дневен въпрос. Отговорете с коментар под поста за играта и вече имате шанс да спечелите опаковка мултивитамини Alive. А днес някой ще грабне и голямата награда – комплект мултивитамини Alive.
1: Денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб Alive на revita.bg.
0: Това едва ли ще ви затрудни, така че погледнете въпроса за деня, въпроса за този петък на Facebook страницата на Радио FM+. Повече от сигурно е, че и аз мога да ви помогна, като ви го прочета. Защото едва ли ще бъде сложно да кажете според слогана на мултивитамини Alive, животът какво е? Тук е оставено празно място за вашия отговор. Според слогана на мултивитамини Alive, животът е... Продължете вие с коментар под поста на Facebook страницата на Радио FM+ и разчитайте на своя късмет в играта на мултивитамини Alive от revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден. Най-подходящите за вас са на revita.bg. Разгледайте, потърсете. Alive е серия мултивитамини на американската компания Nature's Way. Всяка таблетка или капсула съдържа много плодове и зеленчуци. Екстракт от 26 плодове и зеленчуци. Серията има специализирани продукти за различни целеви групи. За деца, за активни хора между 25 и 45 годишна възраст. За дами, за господа и за хора над 50 годишна възраст. Намерете най-подходящия за вас мултивитамина Life на revita.bg сега.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: След 9 минути ще бъде 9 сутринта. Ура! През лятото града се опразва точно като сега, драги приятели. Почти не ми се вярваше, че е възможно да се случи отново. Май наистина много хора гледат световното на едни такива малки туристически телевизорчета по горите и по вилите.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Месец на детската профилактика в дентални клиники EoDent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В EoDent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В EoDent даряваме усмивка с много любов.
5: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
6: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Винаги най-добрата музика. Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време с значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Вариант 1 беше изтеглен в Министерството на образованието и науката за изпита по математика от Националното външно оценяване в 7-ми клас. Изпитът продължава 3 часа, включва 24 задачи. Провежда се в 1637 училища в страната. Очаква се на него да се явят над 55 000 седмокласници. Ангажирани са над 17 000 квестори. За 10-ти клас тази година има съществена промяна във формата. За първи път на външното оценяване ще има включени задачи от интегрален тип. Те отново са фокусирани върху математиката, но имат елементи от предметите биология, химия, физика и география. Изпитът за 10-класниците се състои от 18 задачи. Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украина и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с 6 месеца действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новия 21-ви пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на Съюза. Планираните преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария се отлагат, след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отмени визитата си в последния момент. Новината беше потвърдена от Белия дом и поставя под въпрос следващите стъпки по предварителното споразумение между Вашингтон и Техеран. По информация на американската администрация, делегацията, водена от Ванс, е била готова да тръгне, но пътуването е отложено заради осложнения около организацията на разговорите. Логистиката на тези преговори никога не е проста или предвидима. За сега вицепрезидентът няма да замине тази вечер, заяви говорител на Белия дом. Съобщението идва малко след публикация в близката до Хизбола телевизия Ал-Маядин, според която иранската страна също е решила да отложи изпращането на своя делегация в Швейцария. Като причина се посочва продължаващата военна операция на Израел в Ливан. Въпреки забавянето, Вашингтон уверява, че техническите разговори между двете страни ще започнат, възможно най-скоро.
1: FM Plus. Спортът.
2: Мексико стана първият отбор, който си осигури място на 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол. Единият от домакините на турнира записа втора поредна победа в група Б, след като се наложи с 1-0 над Южна Корея. Така с пълен актив от 6 точки, вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза. Швейцария срази Босна и Херцеговина с 4-1 в европейски дуел от група Б на Мондиала, игран в Лос-Анджелес. Така победителите вече имат 4 точки и почти сигурно ще продължат напред. Чехия и Южна Африка не успяха да се победят, завършиха 1-1 във втори матч за двата отбора в група А на Мондиала, който се игра в Атланта. Така с равенството вече и двата отбора записаха първа точка на световното, но шансовете им за продължаване напред са малки. И на Чехия, и на Южна Африка ще трябва задължителна победа в следващите им матчове от групата, съответно срещу съставите на съдомакина Мексико и Южна Корея. Канада надигра Катар във втория си матч от група А, а с това до голяма степен си подпечата мястото на елиминациите. Кленовите листа разбиха съперника с 6-0, като за това помогна и фактът, че азиатците завършиха срещата с 9 души на терена след червени картони за Хумам Ахмед и Асим Мадибо.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Утро, 9 и 10 е, когато първите хора започнат да се събличат, а не да се обличат по пътя за работа, ами това означава, че ще се посреща 1 юли по правилата.

0: Хей, как сте? Къде сте утре по това време, драги приятели? Питам нарочно, защото отдавна не го е било още в петък, да знаем, че събота и неделя няма да бъде дъждовно и ветровито.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Радио Е.

Cineki FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: 9:23 минути е, до към 10:11 наистина няма причина, няма смисъл да се криете от слънцето, драги приятели. В петък е много важно да си изядете закуската за щастлив финал на работната седмица.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 9:30 сутринта, но все още не личи, не се познава кой се прибира сега от работа и кой отива на работа, драги приятели. Петък е, само още един петък остава през месец юни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 9:32 минути е готов е вашия хороскоп, така че поспрете, притворете очи, слушайте с усмивка. Ако сте родени по знака на Овена, петъка може да започне с повече напрежение и усещане, че всичко трябва да се случи веднага. В разговорите Овни е добре да внимавате с резките реакции, особено ако някой не споделя вашето темпо. Деня ще върви по-леко, когато насочите своята енергия към конкретни задачи и действия. При вечер атмосферата ще стане по-приятна и ще ви бъде по-лесно да намирате общ език с околните. Телци, ваш ред е, около вас може да има повече шум, динамика, хора, които настояват за бързи решения и реакция. Пробвайте да не се въвличате в чуждо напрежение, особено в първата половина на този ден. При вечер ще усетите лекота и желание да обърнете внимание на нещата, които ви носят истинско удоволствие. След наблизането на Луната в Дева, настроението на телците ще стане далеч по-спокойно и подредено. Ето ги и близнаците. Разговорите ще бъдат динамични, изпълнени с различни мнения. Възможно е през деня да се появят дребни спорове заради нетърпение или желание всяка страна да бъде чута веднага. Ами вместо да реагирате импулсивно, близнаци, дайте си време да подредите мислите. При вечер ще успеете по-лесно да намерите и правилния тон. Хей, раци! Вие сте! Някои ситуации днес ще ви накарат да обърнете повече внимание на сигурността и спокойствието. Възможно да се почувствате раздразнени от нечие поведение или от забавяне на планове. Деня обаче ще стане по-лек към вечерта и ще ви донесе усещане за повече яснота. А вечерта е подходяща за почивка и освобождаване от напрежението. Хей, лъвове! Слушайте сега! Луната днес ще направи емоциите ви по-силни, а реакциите по-спонтанни. В първата половина на петъка е възможно лесно да се подразните, ако не получите очакваното внимание или подкрепа. Вместо да настоявате на всяка цена, пробвайте да подходите по-спокойно. При вечер ще се чувствате по-уверени и ще успявате да общувате по-леко, а по-късно вечерта избягвайте излишно напрежение около финанси или лични планове. Ето ги, девите. Вашия ден ви подтиква да се дистанцирате от шумни ситуации и да подредите мислите спокойно. Възможно е през този ден да усетите напрежение около хора, които действат прибързано и непоследователно. При вечер, драги деви, ще се почувствате по-събрани и готови да обърнете внимание на своите собствени нужди. След като Луната влезе във вашия знак, увереността и вътрешния баланс постепенно ще се възвърнат и засилят. А вечерта е добре да не претоварвате графика си с излишни ангажименти. Каквото и да изскочи, го отлагайте за следващата седмица. 25 минути остават до 10. Можем да си позволим кратка почивка. След това ще продължи и вашия хороскоп.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:38 минути е, 20 градуса навсякъде. Ако сте родени по знака Везни, драги приятели, това е вашия хороскоп. Хората около вас ще бъдат по-емоционални и по-трудни за предвиждане. Възможно е да се наложи да изглаждате недоразумение или да търсите баланс между различни мнения. Денят ще се развие по-приятно, ако не приемате всяка реакция твърде лично. При вечер атмосферата ще стане далеч по-спокойна и приятелска. Скорпиони, слушайте сега. Стремежа да държите нещата под контрол може да доведе до напрежение в първата половина на петъка. Някой може да оспори вашето мнение или да реагира по-рязко от очакваното. Вместо да влизате в борба за надмощие, пробвайте да изчакате подходящия момент за разговор. При вечер скорпионите ще успеят лесно да възстановят добрия тон в отношенията. А вечерта е идеална за спокойни срещи и хора, които ви носят и имат доверие. Хей, стрелци, динамиката на деня ще ви държи в движение и трудно ще търпите ограничения или бавни решения. Възможно е да реагирате по-остро, ако някой се опита да ви налага правила или чуждо темп. Стрелци, добре е да насочите енергията към нещо полезно и вдъхновяващо. А при вечер разговорите ще вървят по-леко и ще носите повече добро настроение на всички около вас. Хей, кози рози, ваш ред е. По-сериозният тон на деня ще ви помогне да се справите с важни задачи и отговорности. Възможно е обаче околните да бъдат по-напрегнати или по-емоционални, отколкото трябва. Не е необходимо да поемате чуждото раздразнение върху себе си, кози рози. При вечер ще се почувствате спокойни и уверени, а след наблизането на Луната в Дева ще ви бъде и по-лесно да подредите плановете по-практично. Ето ги водолеите, отношенията ще бъдат в фокуса на вашия ден и ще изискват повече търпение и дипломатичност. В първата половина на деня на водолея е възможно някой да реагира по-рязко или да настоява прекалено силно на своето мнение. Вместо да отговаряте със същия тон, потърсете по-спокоен подход. При вечер атмосферата ще бъде по-лека и по-приятна за разговори. Вечерта на водолеите е добре да им се спестят внезапните решения и крайните реакции. Хей, риби! Вие сте, ритъма на този ден може да ви се стори по-напрегнат и забързан. Възможно е да се появят дребни раздразнения около работата, организацията, чуждите изисквания към вас. Вместо да се претоварвате, риби, пробвайте да подреждате задачите една по една. При вечер ще усетите спокойствие и желание за хармония. А след наблизането на Луната в Дева, ще обърнете и повече внимание на хората, които имат важно място в живота ви. От тук насетне е все семейно време, чак до понеделник сутринта с Радио FM+.
1: Кого душиш тука, не човек?
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в Баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет. На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Салайф, денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Алайф, мултивитамините за цялото семейство.
7: Съм мама, татко, за мен.
6: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Алайф. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитаминия Лайф във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Алайф. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитаминия Лайф. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Витаминия Лайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов. Без борба за спокойствие. Вратите ни са с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
11: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: 13 минути има до 10 сутринта. Петък е, по документи лятото започва най-после. Ето тази неделя, драги приятели, проверете си винетката, че път ви чака. В Европа, между другото, в части от Европа има много интересни ритуали, като да речем този да се пали голям лагерен огън в нощта на 21 юни и да се прескача същия този голям огън. Разбира се, бонус е посрещането на изгрева.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

0: Късно е вече да поливате градината, драги приятели, защото цветята не обичат комбинация от парещо слънце и студена вода, така че това остава за понеделник. Тази нощ интересните матчове са по никое време от 3:30 Бразилия и от 6 сутринта Турция. Наближава и 10 тази сутрин. Накарайте Еви Павлова да ви чака, въпреки че тя обича да чака.
1: Къде са?
2: Точно до теб.
1: Избери си една.
2: Жули, палитра от салфетки за дома, за офиса и когато сме на път.
1: Жули, Sense of Style.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Синон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Синон Шотс. Повече от подкрепа. От Валентис. FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Първите заповеди за събаряне на 13 незаконни сгради в местността Баба Алино трябва да бъдат издадени днес, съобщи кмета на Варна Благомир Коцев. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който пък има отговорността да събори сградите си, обясни още кметът. Регионалният министър Иван Шишков съобщи вчера, че са установени 42 неоснователни удостоверения за търпимост. Проверките продължават, резултатите ще бъдат предоставени на компетентните институции за последващи действия. Мотористите обявиха, че излизат на национален протест. 95 мотоклуба са заявили, че ще подкрепят исканията, които са изпратени до Министерския съвет. Те настояват за оставките на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор заради скока на цената на застраховката гражданска отговорност за мотопеди и мотоциклети. Икономическата комисия в парламента обсъди исканията им. Беше решено да бъде създадена работна група, която да предложи решение на проблема, а мотористите се събират в 11 на площад Батенберг. 2 трилиона евро ли ще е новият бюджет на Европейския съюз? Този въпрос ще обсъждат днес лидерите на срещата на върха в Брюксел. За по-скромна сума настояват Германия, Нидерландия, Швеция, Австрия, Дания и Финландия. Те не искат да дават повече пари за вноски заради кризите от последните години. Настояват за по-голяма тежест на инвестициите в индустриална конкурентоспособност, технологично развитие и отбрана. Това обаче да е за сметка на земеделието и кохезионната политика. Обсъждат се и нови източници на приходи за Европейския съюз, тъй като бюджетът в момента разчита основно на вноски от страните членки и мита. Има идеи за данъци върху дигиталните услуги, онлайн хазарта, криптотранзакциите, както и разширяване на въглеродните такси. Насрочените за днес преговори между Съединените американски щати и Иран са отменени, това съобщи швейцарското външно министерство, тъй като те трябваше да се проведат в швейцарския планински курорт Бургенсток. Изявлението идва след като говорител на Белия дом заяви снощи, че вице-президентът на САЩ Джей Ди Ванс се отказал от планираното пътуване за среща с иранските преговарящи. Двете страни трябваше да започнат да разговарят по окончателното споразумение за край на войната в Иран, договорено в меморандума, подписан от президентите Тръмп и Пезешкиян в сряда вечерта.
0: FM Plus. Спортът.
1: Вратарят на Германия Мануел Нойер обяви оттеглянето си от националния отбор след световното първенство по футбол. Този турнир ще бъде последният ми с националния отбор. Не планирам да участвам на европейското първенство след 2 години, каза той. Нойер дебютира за националния отбор на Германия през 2009. Вратарят е изиграл 125 мача за националния отбор. При победата с 7-1 над Кюрасао в първия кръг от груповата фаза на световното първенство, Нойер започна срещата като титуляр и изравни рекорда за най-много участие на световното първенство от вратар, който преди това беше държан от французина Юго Лорис. И нещо любопитно. Парламентът на Норвегия беше обхванат от футболната лудост на световното първенство. Депутатите в синхрон симулираха гребане в пленарната зала. Този ритуал е запазена марка на феновете на националния отбор на Норвегия. Припомням, Норвегия разби с 4-1 Ирак на световното. Такъв вид подкрепа е типичен за скандинавците. Тя симулира гребците на викингските кораби от ранното средновековие. И още нещо любопитно, феновете на Шотландия подобриха и интересно върхово постижение. По време на първия матч на тима от Мондиала победа 1-0 над Хаити в Бостън, привържениците на отбора счупиха рекорда за шум на световното първенство. Докато трае изпълнението на химна на страната им, на стадиона са измерени 125 децибела. Двубоят Хаити бе първи за Шотландия от 36 години насам на футболни финали.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Това е

Здравейте в петък, аз съм Евелина, обичам петъците, а летните петъци два пъти повече, защото си казваме с ръка на сърцето, че всички пътища водят към морето. Как ще започнем изданието на Морско синьо? Първото за тази година ще ви разкажа след малко. Преди това едно голямо честит рожден ден. Един от създателите на The 1975 е роден точно на 19 юни 1988 година. Пусна ви тяхна песен за добра среща.

0: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Това е Радио FM+.

0: Здравейте в петък! Първото издание на Морско синьо за тази година ще се случи точно днес от 12 до 1 с много специални гости, но преди да ви ги представя и да ви подготвя за това какво ще си говорим с тях, да ви кажа какво ви предстои изобщо тази година. Ще ви разказваме за музикалните визитки на някои от най-магичните места на нашето Черноморие. С Калин Вельов ще си говорим за сърфирането, карането на кано, загубването във водата и включително за това какво е усещането да правиш концерти на морето. Лунар, море от светлина, тази година се мести на българското Черноморие. Защо се случва това и къде ще освети емблематични сгради и води? За това ще говорим през юли. Малко по-късно, през месец юли, ще ви запозная и с един от създателите на един от най-големите фестивали за късо кино, който се случва именно в Бургас, т.е. лятото ще бъде и филмова площадка. Стефан Вълдобрев, един от гостите в Морско синьо тази година, ще ни разкаже за това къде и как е написан един от химните на лятото по-полека и за живота му в Созопол. С една художничка, вече наша приятел, Анелия Пашова, ще говорим за това къде можете да си почивате на морето, ако сте с куче, и за птиците край морето, защото тя има много задълбочени вече познания за това къде минава Виа Понтика и какви са птиците по нашото Черноморие. Аз една много голяма художничка, се надявам да мога да ви запозная към края на сезона, за да я попитам колко вида морско синьо има. В нейната професионална биография има стотици картини и то на плажове. Това всичко в Морско синьо до края на лятото и още гости. Някои от тях съм изкушена да ви разкажа сега, но ще открием официално с разговор с Гери Торийска и Ясен Козев. Гери Торийска е мой колега радиоводещ, писател, музикант. Ясен Козев е един от популярните български композитори и музиканти. Те двамата лятото мигрират на морето и живота им е изключително и спокоен, и колоритен. Там ще ми разкажа за това как се летува или по-скоро как се живее в село Велика, много близо до Лозенец. Останете с нас, за да открием заедно сезона на Морско синьо от 12 натам.
1: Кого душиш тука, не човек?
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в Баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
3: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
4: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3,19 евро. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
6: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време с значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Агенцията по безопасност на храните започва проверки на доставчиците на училищата и детските градини. От понеделник на фокус ще са фирмите, доставящи продукти по схемите училищно мляко и училищен плод. Ще се проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на двете схеми. В Народното събрание депутатите ще ратифицират изменение на споразумението ни с Европейския съюз. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната от 150 на 245 милиона евро. На първо четене трябва да бъдат гласувани и промени в закона за кредитните институции. С тях се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на БНБ. Шестима министри ще отговарят в редовния парламентарен контрол. Поевтиняването на петрола спря след провала на преговорите между Съединените щати и Иран в Швейцария. Те трябваше да направят опит за напредък по рамково споразумение между Вашингтон и Техеран, но бяха отменени заради логистични проблеми и забавяния от двете страни. Тази новина се отрази на пазарите, които реагират чувствително на всяко развитие около напрежението в Близкия изток. В предходните дни цените се бяха понижили, след като танкери отново започнаха да преминават през Ормузкия пролив. В ранната търговия суровия петрол сорт Brent поевтиня с 12 цента до 79,73 за барел, а американският лек суров петрол леко поскъпна до 75,91. Анализатори очакват, че при стабилизиране на ситуацията в региона повече петрол може да достигне световните пазари, но несигурността остава висока заради продължаващото напрежение в Близкия изток.
1: FM Plus. Спортът.
2: Съединените американски щати и Австралия се изправят един срещу друг в любопитен матч от група D, който ще се играе в Сиатъл от 22 часа българско време. Победителят в този сблъсък до голяма степен ще си гарантира първото място и сигурно класиране в следващата фаза, предвид впечатляващите победи, които двата отбора записаха на старт. Отборът на Съединените щати стартира домашното първенство ударно и за първи път в историята си отбеляза 4 гола в един матч от световно първенство при победата с 4-1 над Парагвай. Австралия пък изненада Турция с 2-0 в първия си матч, записвайки втора чиста мрежа и трета победа в последните си 8 срещи. 3 победи, 1 равенство, 4 загуби. Вратарят на Германия Мануел Нойер обяви оттеглянето си от националния отбор след световното първенство по футбол. Този турнир ще бъде последният ми с националния отбор. Не планирам да участвам на европейското първенство след 2 години, каза той. Нойер дебютира за националния отбор на Германия през 2009. Вратарят е изиграл 125 мача за националния отбор. При победата с 7-1 над Кюрасао в първия кръг от груповата фаза на световното първенство, Нойер започна срещата като титуляр и изравни рекорда за най-много участие на световното първенство от вратар, който преди това беше държан от французина Юго Лорис.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
4: Това е

Това е Радио FM Плюс. Здравейте! Малко по-късничко днес, след има няма час, ще открием сезона на Морско синьо с мои първи гости, съвсем не случайно избрани, Гери Туриска и Ясен Козев. Сега обаче малко по-напред в месеца, в края на месеца, ще се готвим за July Morning, обаче и за посрещането на залеза с Дюран Дюран. Предстои концерт на бандата точно на 31 юли, като един от така заклетите фенове на Дюран Дюран. Бях сред първите, които успяха да си купят билет за концерта им в България. Очакваме ги на 31 юли, а на днешната дата е роден Джон Тейлър, басист и съсъздател на Дюран Дюран. Ще ви върна към легендарната музика на 80-те години.

0: лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Lidl. Заслужава си!
1: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. В 11-тия час отброяваме минутите до първото издание на Морско синьо, защото в петък всички пътища водят към морето през лятото. На днешната дата отбелязваме и купрожденици. Лайнел Ричи е роден на тази дата през 1949 година и по този повод в следващите минутки ще слушаме Commodores.

0: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
1: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 27 юни операта Пътуване до Реймс. На 3 юли Риголето и на 11 юли Самсон и Далила. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
2: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
6: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
9: Радио Класик А. Най-добрата класика.
10: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките.
3: Това е

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа. От Valentis. FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с значителна облачност над централните райони от страната. След обяд и до вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес седмокласниците и десетокласниците се явиха на външното оценяване по математика. За седми клас матурата е ключова за приема в гимназии. Вариант 1 беше изтеглен в Министерството на образованието и науката за изпита по математика за седми клас. Промяната при тях тази година е, че имат 15 минути по-дълго време, за да се справят с задачите. При десетокласниците също има удължено време, за да се справят с изпита 30 минути повече или общо 3 часа. За 10-ти клас тази година има и съществена промяна във формата. За първи път има включени задачи от интегрален тип. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли. Агенцията по безопасност на храните започва проверки на доставчиците на училищата и детските градини. От понеделник на фокус ще са фирмите, доставящи продукти по схемите училищно мляко и училищен плод. Ще се проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата получават качествени и безопасни продукти, отговарящи на изискванията на двете схеми. Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев. Снощи Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украина и сътрудничество в производството на дронове. Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Страната заедно с Молдова официално започна преговори. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми. Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украина. Те удължиха с 6 месеца действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новия 21-ви пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил. Днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на Съюза. Планираните преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария се отлагат, след като американският вицепрезидент Джейди Ванс отмени визитата си в последния момент. Новината беше потвърдена от Белия дом и поставя под въпрос следващите стъпки по предварителното споразумение между Вашингтон и Техеран. По информация на американската администрация, делегацията, водена от Ванс, е била готова да тръгне, но пътуването е отложено заради усложнения около организацията на разговорите. Логистиката на тези преговори никога не е проста или предвидима. За сега вицепрезидентът няма да замине тази вечер, заяви говорител на Белия дом. Съобщението идва малко след публикация в близката до Хизбола телевизия Ал-Маядин, според която иранската страна също е решила да отложи изпращането на своя делегация в Швейцария. Като причина се посочва продължаващата военна операция на Израел в Ливан. Въпреки забавянето, Вашингтон уверява, че техническите разговори между двете страни ще започнат, възможно най-скоро.
0: FM Plus. Спортът.
1: Съединените американски щати и Австралия се изправят един срещу друг в любопитен матч от група D, който ще се играе в Сиатъл от 22 часа българско време. Победителят в този сблъсък до голяма степен ще си гарантира първото място и сигурно класиране в следващата фаза, предвид впечатляващите победи, които двата отбора записаха на старт. Отборът на Съединените щати стартира домашното първенство ударно и за първи път в историята си отбеляза 4 гола в един матч от световно първенство при победата с 4-1 над Парагвай. Австралия пък изненада Турция с 2-0 в първия си матч, записвайки втора чиста мрежа и трета победа в последните си 8 срещи. 3 победи, 1 равенство, 4 загуби. Вратарят на Германия Мануел Нойер обяви оттеглянето си от националния отбор след световното първенство по футбол. Този турнир ще бъде последният ми с националния отбор. Не планирам да участвам на европейското първенство след 2 години, каза той. Нойер дебютира за националния отбор на Германия през 2009. Вратарят е изиграл 125 мача за националния отбор. При победата с 7 на 1 над Кюрасао в първия кръг от груповата фаза на световното първенство, Нойер започна срещата като титуляр и изравни рекорда за най-много участие на световното първенство от вратар, който преди това беше държан от французина Юго Лорис.
0: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио.

0: Радио FM Плюс. Всички пътища водят към морето.
1: Откриваме сезона на Морско синьо за 2026 година с хора, които най-вероятно пък никога не закриват сезона. Ясен Козев, Гери Ториска при мен в студиото. Много се радвам, че и двамата сте ми дошли, как се казва, на гюме.
2: Здрасти, Ева.
1: Как сте?
2: Добре, очакваме с нетърпение момента, в който ще можем да тръгнем за дълъг период от време и да си поживеем на морето.
1: За първи път, всъщност не за първи път, но са много редко случаите, в които откривам хора, с които имаме две общи страсти. Музиката и морето. Много е приятно да ги събереш на куп.
3: Си искаш да кажеш, че не пишеш поезия, така
1: ли? Не пиша поезия. Нека на 13-14 съм писал, но то всеки пише.
3: Другото,
1: много са ми хубави стиховете, които съм писала на 15. Повече не се престраших, но
3: наистина са добри. Това е радиопредаване, не?
1: Да.
3: Сега ще кажеш...
2: Кажи сега, стихотворение.
1: Много съм мрачни. Айде на финал.
3: Добре, на финал.
1: За удивително. Какво казвате? Нямате търпение да откриваме сезона. Добре, вие кога паднахте в този капан?
3: Полезна информация за хората, които биха били като нас.
1: Да.
3: Детето често учи доста така успешно с родителите си и наваксва материал, който евентуално в училище може същия процес да протече по-бавно, защото хахо-хихи са съученици и така нататък. Трудно се съоточава вниманието на 5-6-класник, примерно. Така че не е толкова сложно. И да, скачаш четвъртък, отиваш неделя, понеделник, рано сутринта тръгваш, ако е следобед детето.
1: А това кога е хронологично? Кога се случи при вас? Тоест, кога решихте, че искате да живеете от време на време, приоритетно, може би и завинаги?
2: Ами това е една много романтична история. Всъщност, ние като пресни гаджета с Ясен, отидохме за седмица, трябваше да бъде една седмица в Лозенец, в един хотел. Управителят на хотела ни каза, елате да видите каква къща съм си построила тук в едно странджанско село, да ви я покажа. И всъщност в момент, в който видяхме къщата, той просто ни даде ключовете и каза, вместо седите в хотела, що не останете в тая къща. И ние не си тръгнахме 13 години от тая къща.
1: Това случва в Велика.
2: Да.
1: Кажем, не пазим тайна.
2: Няма проблем, да. И преди две години решихме, че това наистина е нашето място. Ние вече сме пуснали много дълбоки корени. Запознали сме се с всички съседи, които са прекрасни хора. Постоянно сме заедно.
1: Работите там също.
2: Работим
1: така,
2: оттам, да. И в крайна сметка решихме, че ще си направим наша къща, което вече е факт. Миналото лято живяхме в нея за първи път, но я чувстваме все повече като наш основен дом.
1: А как се случва строенето на къща в момента? Вие сте минали през девете краганала, най-вероятно или не?
3: Не, не.
2: Имахме страхотен късмет.
3: Ние имаме близък павката, който е направо нереално. Защото аз ходих от време на време. Просто второ, аз нищо не разбирам от тия неща. Абсолютно. Аз мога да седа там и да ги гледам и пак, ако трябва да ме изложат, да ще ме изложат с лекота. Просто той е...
1: Не си изливал бетон.
3: Изключително, да. Изключителен човек, който ни даде тоя лукс да седиме да гледаме отстрани, докато накрая изземе ключа.
1: И вече сте готови.
2: Многодомци
1: сте от миналата година, мисля.
2: Което е много приятно за нас, защото и двамата работим неща, които не е необходимо да бъдем някъде конкретно. Взимаме си лаптопите и аз съм вече лека по лека започвал да превръща рол спалните в студио. И всъщност ходим цяло лято. Ние се занимаваме с летен кинобар Царево през лятото. И ние е много наблизо. Царево е само на 8 км.
1: Аз всъщност така разбрах, че ви искате да живеете там.
3: Излизаш от къщата и след 108 крачки, примерно, или буквално дори, влизаш в гората. Вървиш в гората,
1: и то странжа,
3: да речем половин час, 40 минути и вече си в планината. И тя ни е приятел и в смисъл ние се държим добре с нея и тя с нас. Гъби, билки.
1: Аз нямам чувство за страх там, въпреки че понякога съм била съвсем сама в целия там район, в който отивам, грабвам си детето, едното, например, малкото, и отиваме съвсем сами. Чувала съм чакали около нас с зайци, но никога не съм изпитвала страх нито от животно, нито от хора.
3: Абе има животинки. Принципно човек трябва да грамотно... Не, змичетата не са
2: глиганите
3: толкова
2: проблем. Са интересно.
3: Глигани, най-страшният е язовеца, защото той е безстрашно животно и абсолютно нищо не му
2: интересува. Ние при нас вече горе, ние сме в планината, в гората. Морето ни е на около 4 км, за разлика от теб, което си на брега. И горе си има див живот, наистина. Има лисици, и чакалите са жадневи.
3: Като ходих сега, не предпоследния път, беше както си върва, на 12-15 метра от мене се изстреляха нагоре към планината 15-тина диви прасета, глигани, нали?
1: Това е страшничко.
3: Мъжки и женски. Те се плашат от хората. Изобщо всичко се плаши от човека. Так, но въпреки всичко трябва да има някаква грамотност в намерението ти, защото има и вълчета, има са. Наистина, язовец, женски язовец с малки е наистина доста деликатна тема. Той е абсолютно безстрашен. Зъбите са му колкото на вълка и е страшилищно животно. Да, при неопитен човек приключваш. Приключваш. Той те ухапва 15-20 пъти и ти докато премигнеш си загубил.
2: И аз съм по-такъв приключен, се иска да ходи в странджанската джунгла. Аз предпочитам да стоя на двора и да гледам птиците.
1: А изследвате ли странджа?
3: Ето тя отговори.
2: Аз изследвам птиците на странджа. Да. Сега последно наблюдавах едно семейство орли, които летяха точно над нашата къща на доста километри, според мен.
3: Това път бяха 10 семейства.
2: Да, и невероятни птици се виждат от време на време. Там такива, които казват, че в момента идват и нови видове поради затоплянето на климата. Се заселват и нови видове птици, така че аз ще стана от тези луди стари бабички, които ходят из гората с едни бинокли, с едни тефтери и снимат и рисуват птици.
3: Това са 60 години. Не, но популацията на скалния орел е, наистина там е, за голяма наша радост, се умножава геометрично и е супер, супер.
1: А ти обичаш ли интересни маршрути да откриваш в Странджа? Аз много обичам да пътувам там.
3: Аз постоянно се ровя в Странджа, да.
2: Сега са планирали експедиция до гробницата на Бастет.
1: Ще се престрашиш, така ли? Аз имам някаква съпротива да отида там.
2: Аз също имам съпротива, така че ще ги пусна
3: сами.
2: Няма
3: нищо страшно на земята, особено когато се държиш възпитано с нея и си природоугоден.
1: Да.
4: Много трудно да спрем разговора с колега журналист и с нейния съпруг Гери Туриска и Ясен Козев. Замълчаваме за малко. Песен, време най-много две и продължаваме с истории от Странджа.
0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Лидо Плюс в земи. Сладолед в Униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за 1,25 евро броя. Лидо заслужава си.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
0: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Петък с изглед към морето.
1: Ето ни отново в студиото, както казва клишето, с моята колега, журналист, радиоводещ Гери Туриска. Гери, аз така и не ви представих подобаващо. Ти си музикант, писател и предприемач, създател на пощенска кутия за приказки. Затова обаче ще говорим след малко и за работата, когато човек е край морето. Сега обаче оставаме на територията на Странджа и да си поговорим малко за интересните села извън Велика, които можем да видим и да преживеем там. Фазаново е много интересно селце, което много добре се развива. То е наистина, освен че е много живописно, то е много живо. Има хора, които
2: са добре стопани. Не се развива много и това е готиното. Но все пак, да, кмет е много приятен човек. Ходи, поправя си заедно с майсторите улици. Тебе готино.
1: Гери, има ли някакъв такъв артистичен дух в този район? Имам чувство, че много музиканти, много артисти, много художници се населиха там.
3: Да, наши хора в кавички, да, така се заселват и ги разбирам много добре. Преди 10 години на мен ще ми бъде много странна тази идея. Да живея на село, близо до морето, далеч от града, където е цялата шумотевица, където си мислех до този момент, че трябва да бъда и аз, за да съм част от този шум, за да мога да бъда успешна в проектите, които правя. Но истината е, че сега ми се струва като най-естествения избор. Живота ми да е центриран там и да пътувам от време на време до този шум. Не е нужно да живеем в шума постоянно. Животът там е много различен. Там не можеш да станеш късно сутрин, примерно. Наспиваш се от този въздух. Имаш много по-дълъг ден, много повече работа може дори да свършиш, когато станеш по-рано.
1: Ти имаш ли си някаква работа вече, градинарска, подвора, нещо да си отглеждаш?
3: Да, си билките на този етап. Но много искам да си заседа тикви.
1: Тикви?
3: Да.
1: Не тиквички, тиква, тикви.
3: Тиква.
1: Да, аз обичам.
3: Особено тази японския вид Хокайдо много ми харесват. Те са изключително ароматни, но нашата любима съседка Светлана ни даде семки от нейната тиква и сега съм ги заробила да видим какво ще стане.
1: А вие сте кулинари, нещо няма ли да си завъдите някакъв...
2: Ти как ми, че и до сега не е ли така?
1: Фазул,
2: доматки. Виж, там може да си позволиш.
3: Със сигурност имаме всичко.
2: Та обикновеност, която изкачам, отивам до Диньо Гьо, да речем, с харпуна и нещо друго. И се връщам след, може, между един или два часа, с едно-две рибета, няколко мили. И просто съвсем
3: по-обикновен начин ги приготвиш.
2: Някой е по-урче рач.
3: Никога повече няма да бъда слаба.
1: Разкажете ми за някакви такива кулинарни подвизи, които сте сътворили там, защото и двамата много обичате.
2: Защото се страхувам, че Гери ще ме напусне, ако няма храна.
3: И за много по-добър човек, когато не съм гладна, да, факт.
1: Това се отнася до всички ми. Няма да те напусне.
3: Аз съм на голяма атракция в селото, особено през летния сезон, когато има повече приятели наоколо, защото направи и пещ в къщата. Освен че имаме външен газов котлон, пещ, вътрешен котлон, барбекю. Просто ние можем да отворим ресторант, ако искаме. Толкова добре сме оборудвани кулинарно. Но е голяма атракция заради тази пещ въпросната.
2: Кулинарно интересно се сетих. Миналата година направихме двудневен фестивал на остров Света Анастасия. Магично красиво място. Страшилищно просто. Невероятно. Където аз реших и си купих 200 литров казан. И там направих 150 литра риба на чорба, като за слушателите маняци ще кажа, че имаше един 7 кг харпуджийски лаврак черноморски.
1: Това е много вкусен,
2: още
1: много по-вкусен
2: един,
1: от гръцкия.
2: Който беше 5 кг, имаше 6 калкана, 4 от които бяха 7 кг.
3: Аз мисля, че първият ден изядах около 6 рибани чорби.
2: Врани, имаше, как се казва, ще забравих, сафрит, 15 кг, които ги сложих в тензух, мири и раци. И това нещо с две саламорийки просто стана нещо страшилищно. Фипата беше с мен, Николай Филипов, един мастер-шеф, който е мастер-мастер-шеф. Той прави паеля там, беше просто страшилищно кулинарно изживяване.
1: Да, т.е. да се подготвим за такива подвизи у вас, например. Да, след всичко това, което разказа, мисля, че...
3: Купи си такива панталони с еластик на кръст.
1: Купила съм си. В този ред, не мисли, като говорим за панталони с еластик.
2: За време не имаш, прави.
1: Такива панталони с еластик. Всяка суета ме напуска лятото. Аз наистина мога да живея с джапанки, бермуди и някаква пола, такава, точно от унеси.
3: А също, гримовете, даже не знам къде са ми лятото. Абсолютно същото е. И е много приятно.
1: Нали?
3: Да.
2: И аз не знам къде съм ги гримал.
1: Това е много сериозно откритие за една жена. Знаеш ли, ти го подценяваш този въпрос, но това е много сериозно откритие да разбереш, че е абсолютно разхищение да имаш 20 чифта обув, ти като ще се чувстваш добре с два.
4: Тук разговорът ни спира отново за малко. Пак си даваме песен пауза, не повече.
0: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата

0: Радио FM Plus. Уикендът започва в петък. Морско синьо с Евелина Павлова.
1: Морско синьо днес в компанията на Гери Туриска и Ясен Козев. Изключително приятни събеседници от онези, които ти можеш само да мълчиш и да слушаш в захлас. Разговора ни преливаше. Започнахме от това каква е магията на Странджа. Минахме през селата. Вие живеете във Велика, но поговорихме и за Фазаново, и за други села наоколо. За мен продължава обаче да бъде изненадващо как човек може и да работи, когато е на морето. За мен винаги е било удивително как може

0: вземем лятното кино в Царево и да го превърнем в сцена, защото то до този момент работеше само като кино и то уикенда, да кажем. Самото място има 300 места амфитеатрални, с сцена, освен с екран. Направихме един малък бар отстрани, който работи само когато има събития, т.е. можеш вече да си вземеш коктейл, да седнеш да гледаш кино под открито небе или театър. И започнахме преди 5 години да правим и театрална програма, музикална програма, вътре четения, стендъпи, освен филми. И града много добре ни прие, още първата година се напълни салона, тогава беше точно ковидно време. Но в Царево нямаше ковид. Просто нямаше, да, нямаше и тези ограничения и хората отидаха на Българското Черноморие тогава, вместо в Гърция. И ние се радвахме първата година на изключително силен сезон. И втората също. Сега, разбира се, вече не е съвсем така, защото отново се пътува свободно. Но продължаваме да го развиваме в тази посока, защото мислим, че на юг от Созопол трябва да има един остров за българската култура.
1: Абе, след като хората започнаха от януари, от декември да се обаждат и може ли да направим представление и така нататък, значи сме постигнали важното. Но тук е хубаво да се каже, без капка лицемерие, че кметството ни помага бая много. Да. В смисъл, Мартин, Марин Киров е грамотен млад господин, който иска да развива района.
2: Той е западен възпитаник, много готова.
1: И това има значение при всяко положение.
0: Който също търси достъп до култура за себе си, най-малкото.
2: Аз истината е, че започнах тази рубрика точно за да вменя по някакъв начин на хора, гадна дума, да им подскажа, че лятото и морето не е време, в което можеш да отидеш да се позацапаш и да зацапаш, а е време, в което можеш качествено да откриваш изкуство, да е време за култура, да отидеш на изложба, има разкошни галерии. Аз започнах да купувам картини, откакто отидох за първи път в галерия Чудо и видях колко е хубаво човек да си купува картини.
0: Да.
2: Някак си лятото и морето и културата за мен вървят много плътно ръка за ръка.
0: И така трябва да се разсъждава по принцип. Това е малко по-сериозна тема вече за министерствата, как трябва да си подадат малко ръка Министерство на културата и на туризма, защото културният туризъм в България е неразорана нива. Ние имаме толкова прекрасни места и чудеса и такава история, която може да бъде икономическа сила. А не просто да на културата да се гледа като нещо, което трябва да му се даде някаква помощ, за да съществува. Култура имаме на страхотно високо ниво, на където и да се обърнеш, в какъвто и да е жанър. Изобразително изкуство, музика, театрално, литература. Имаме невероятни имена, които са признати в цял свят. Нашата култура не трябва да се гради на подаяние от държавата, а напротив, трябва да бъде подкрепена и развивана икономически. И в този смисъл си мисля, че точно Южното Черноморие може да започнем от там.
2: Да.
0: Да почнем да си променяме фокуса и да гледаме културата по този начин. Защото там имаме и доскоро гостуваше Тракийското съкровище в музея в Царево.
2: Видяхме.
0: Панагюрското.
2: Да, и самия музей работи много добре. Много интересни неща видяхме там. Аз заведох
1: децата. Киното е точно до музея.
0: Да, ние сме гърба на музея.
2: До музея. Докато ви слушам и се замислям за нещо друго, ние, тъй като по някакъв начин, дано да не звучи претенциозно, нашата работа също ние сме творци по-своему. И в един момент, когато си уморен, омерзен, отиваш на морето и намираш вдъхновение, каквото не си се надявал, че ще споходи.
0: Да, така е.
2: Та най-вероятно това е място и за пленери и много творци биха открили своето вдъхновение там, и най-вероятно и го правят. За киното само да ви кажа, защото ние започваме всеки месец с преглед на програмата на лятното кино и общо взето си залагаме задължително поне едно-две неща, които ще видим там. И за последния път гледахме Гунди с малкия. Отиваме цялото семейство, нали? Дъщеря ни, която вече на 24. Да, ние си ходим.
1: Да.
2: И даже ни черпихте кино, да ти кажа тогава, защото малко закъсняхме. И мисля си, че или може би Бобето го почерпихте кино. Така де, но си тръгваме оттам, беше много забавно, излизаме от киното. Вече е станало 12 часа и нещо и минаваме и си взимаме сладолет и се движим целокупно и малкият поглежда и казва: Виждаш ли? Могло и кино и сладолет.
1: А, да, да.
2: Това е лайт мотива на лятото.
1: Да. Могло и сладолет, да.
2: Могло.
3: Морско синьо спира, обаче

0: Радио FM Plus. Всички пътища водят към морето.
1: Първи гости в Морско синьо. Писателката, музикант и създател на пощенска кутия за приказки Гери Туриска и нейната половинка Ясен Козев. При мен в студиото дадохме достойно начало на предаването днес, както вие дадохте между другото достойно начало на сезона в лятно кино Царево с откриването на световното по футбол още на 11-ти, т.е. може да се каже, че програмата вече е в вихъра. Разказвате много интересни неща. Ще се случват това лято в лятното кино Царево. Аз съм редовен посетител.
2: Ще направим един фестивал на българското кино, да представим актуалните нови заглавия от България.
3: Тоест, вие вече имате програмата.
2: Имаме горе-долу планирано кое кога ще се случва и съвсем скоро ще могат нашите...
3: Кутията ще бъде там тази година също, не?
2: Ще има четене, ще има стендъп, ще има театрални постановки.
4: Ами за фестивала, кинофестивала е готино, защото е хубаво, когато се съберат целият екип, режисьора, сценариста, актьорите, могат хората да си поприказват с тях, да ги видят, приятно им е да си направят селфи след като гледат филма.
2: Да, така
4: и
2: го мислим.
4: И преди това включително...
2: Така го мислим да поканим екипите на филмите, които ще излъчваме, за да могат те преди прожекциите да се срещат с хората в
4: града. Да.
2: И да разкажат за филмите си. И ще бъде интересно.
3: Аника как се чувства там?
2: Ние почти не я виждаме там. Защото тя вече се е спрятелила. Има една тумба деца в селото, с които тичат нагоре-надолу. Други приятелки на плажа. И постоянно е отивам да обядвам в еди коя си
4: къща. Много сериозна програма има. Да.
2: Тя е много заета лятото. Хем си на село, на планина, на море. Те са постоянно или с колелата, или тичат и селото някъде. Правят, направили си база. Нещо, което почти къща са си построили. Имат врата. Имат вода. Цветя са си засадили. Много са
4: сладки.
3: Тоест малко като нашето детство.
2: Точно като моето на село Тори едно време. Да. Той е градски, не знае колко е хубаво да си дете на село.
3: Много се радвам, че сме заедно да си говорим за море. Някак си топках топката за този разговор, сякаш за да озрея, да осъзная какво ми се случва, защото вие сте с преднина няколко години, по-осъзнати морски хора сте. Да, последната спирка в този разговор за сега де ще бъде за вашите открития в хората. Какви хора си намерихте там? Защото това са най-ценните открития.
2: И аз съм много социален човек. Това вече хора. Познава всички там. Аз не съм толкова социална като него.
3: Тебе не си социална.
2: Но, не толкова, между другото. Той е 1000 пъти по-социален от мен. Да отидеш на пазар с него е цяло приключение, защото нещо, което може да свърши за 10 минути, всъщност продължава около час.
4: Никой не иска.
2: Защото той трябва да се заговори с всяка една жена или мъж за цергията, да разпита за тях.
3: Е,
2: добре ли са, какво е и така. Но това е много ценно качество същевременно, защото...
4: Да, ама после, ало, то ще да, много ми трябва, еди, какво си, да бе, веднага, да. Утре ти го носи.
2: Има отношение по пътя. Така че той така се запозна вече с, мисля, че цялото население на нашето село.
3: Имате ли си много близки хора там вече?
4: Имаме.
3: Те са специални приятелства.
4: Съседите са ни супер, от всякъде, всички без изключение. Те са 4. Общо взето казано и са...
2: 4 семейства, да.
4: Има един лав, че не си купуваш място, си купуваш съседи.
2: Да.
4: Много мъдър лав.
2: Аз тук откривам руската култура по крайните съседи, от която така не знам защо. Не ми се е случило да познавам в живота си. Може би не съм имала такъв тип контакт
3: до
2: сега. Да. Но кулинарно, например, нашата съседка рускиня е просто бе сразява тотално с нейните невероятни госпи. Освен това ми дава много съвети за моите билки и цветя. И е страхотна жена, много си я обичам.
4: Те живеят от 20, близо 20 години, там 18-20 години. Не, баба е, дядо е българин, пък така унака. В един момент решават, че това има мястото.
2: И имат руска баня,
4: България,
2: което е много готино.
3: Вие ходите и зимата там, предполагам.
2: Да.
3: А на какво мирише зимата на морето?
4: Толкова е вече смисъл.
2: Толкова е хубаво зимата на морето.
3: Много.
4: Примерно да речем, отиваме от 18 декември до 10 януари.
2: Голяма ваканция си правим, имаме камина. Аз мога само да си да гледам камината, мога нищо друго да направя.
3: Значи съвсем буквално мирише на някакви супер вкусни неща.
2: Да.
3: На зимата при вас.
2: На дърва, на вкусни неща и на замръзнала свежа природа.
4: Освен това, село Велика има една, смисъл, едно твърдение за розовия, така наречения розов климат, розов въздух, което го има като официално понятие. Другото място,
5: какво е розово?
4: Най-близко е Бали. Изключително полезно съчетание от течения, микроклимат, полезен за белодробни, за дъжести в система, храносмилателните, така да. Има едно язовирче с изключително язовирче. Кладенче с изключително много сребърни иони вътре.
1: Питейна на вода, така ли?
2: Да.
1: Аз съм чувала за това кладенче.
2: Да. То е много близо до нас.
1: О, добре.
2: Ще ти го покажа.
1: Тоест, вие си пиете и вода кладенчова.
2: Аз съм сутрин става с мейците.
1: Гъби? Предполагам, гъби?
2: Ясен гъби, да.
4: Смисъл, това е основното.
2: Да, заниманието му в гората е за гъби.
4: Еми, сега са основно дървесни, но когато дойде сезона и други, булка, има натарка, има припънка там, има челадинки, пачи крак.
5: Колко хубаво.
4: Жестоко е.
1: Нямам търпение.
4: Леворда, самардала.
1: Така е.
4: В пресен вид някой, ако не е ял.
1: Само сушена съм яла самардала. Не предполагам,
4: че свежа. Свежата е с, примерно, с
2: коприва бере
4: доста често. Сол, лимон, зехтини, кисело мляко, като гъстара, то тя е леко пикантна. Просто е...
1: много скоро ще е следващата ни
2: покарена среща. Покарена си официално.
1: Вече не е в студиото.
2: Да, официално си покарена.
4: Ако глътняшки е достатъчно от разговора.
2: Браво, не държа вече.
1: Какво начало на Морско синьо? Много благодаря на Гери Турийска и на Ясен Козев. Много интересни истории, а нашите срещи продължават налично в село Велика, в лятното кино в Царево и, разбира се, на плажа в Лозенец.
0: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Alive, денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Alive, мултивитамините за цялото семейство.
6: Съм мама, татко, семен.
0: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Мини Алайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
7: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3,19 евро. Комет СБА, 35 години заедно.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024 760 760.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29 максимална. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там са малко по-добри, между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19 до 21 по северното крайбрежие до 23 по южното, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Сими Йончиш Меджиев. Заявката на правителството за налагане на вето върху санкциите срещу Русия е стратегическа грешка и превръща България в Орбанова Унгария. Това каза в кулоарите на парламента съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов. Той призова за преразглеждане на позицията, за да не изпадне страната ни в изолация в Европейския съюз. Премиера Румен Радев превръща България в парии в Европейския съюз, предупреди Николай Денков от Продължаваме промяната. С тази позиция премиерът Радев ще изолира България от европейските партньори и това ще има сериозни политически и, подчертавам, икономически последици. Той подмени българския национален интерес с чужд. От ДПС запазиха мълчание. Мнозинството от Прогресивна България също не коментира въпросната тема. Очаквано единствено от Възраждане се обявиха за пълно вето върху санкциите. Известният актьор Мац Микелсен е прекарал няколко снимачни дни в България. За научно-фантастичния трилър AMI филма се снима в Испания и България. Режисьор е Фернандо Сурман, а сценария дело на Джон Уесли Нортън и Езекиел Мартинес младши. Него Мац Микелсен влиза в ролята на астронавт, който претърпява катастрофа и се приземява аварийно на неизследвана планета. Единствената му помощ в опита да се измъкне неговия квантов изкуствен интелект Ами, в чиято роля влиза актрисата Даян Крюгер. За посещението му се разбира от публикация на изпълнителния директор на Националния филмов център Петър Тодоров. Към момента най-ясно коя част от сюжета е снимана в България, в IMDb за сега не е обявена и очаквана дата за премиерата на продукцията. Водещата тема от чужбина. Швейцария обяви, че преговорите между представители на Иран и Съединените щати няма да се проведат днес, след като американският вице-президент Джей Ди Ванс отложи пътуването си за Женева, което още повече засили несигурността около постигането на траен мир, предаде Reuters. Израел продължава военните си операции срещу Хизбола в Ливан. Логистиката на тези преговори никога не е била проста или пък предвидима, заяви говорителя на Белия дом в изявление в четвъртък вечерта. Ванс и американската делегация са готови да отпътуват веднага, щом плановете бъдат завършени, обявяват още от там.
2: FM Plus.
1: Отбора на Дея Спорт Бургас направи страхотен трансфер преди началото на новия сезон и привлече бившия капитан на националния тим на България Цветан Соколов. Бургаския клуб обаче е единствения, който все още не е получил лиценз за националната волейболна лига за участие в предстоящия сезон на Winbet Super Volley. Клуба има срок до 12 часа на 20 юли да представи в националната волейболна лига мъже необходимите документи. Емблемата на ЦСКА бе монтирана тази сутрин на стадион Българска армия. Тя краси централната трибуна на съоръжението на червените, което трябва да бъде готово за началото на новия сезон. Капацитета на армията ще е 18 000 зрители, като стадион в Борисовата градина е първия в София, чието трибуни са изцяло покрити с козирка. Първи официален матч на отбора на Христо Янев през това лято ще е домакинството на Дери Сити в Лига Европа. В момента армейците са на подготовка в Австрия. Голямата звезда на Аржентина и символ на футбола по света в последните две десетилетия, Лионел Меси ще остане част от тима на световното първенство въпреки сериозните здравословни проблеми на баща му, съобщава местната преса. Легендарният носител на 8 отличия златна топка започна великолепно представянето си на мундиала с запомнящ се хеттрик във вратата на Алжир на старта над преварата за галчосите. Като още след първото попадение се разплака на терена, след срещата медии разкриха, че повод за емоционалната реакция на Меси е силно влошеното здраве на баща му. Малко по-късно от семейството излязаха с официално съобщение, в което потвърдиха, че Меси старши не е добре. Но не дадаха повече подробности. Въпреки това Лео Меси остава на разположение на своя селекционер Лионел Скалони и продължава да се подготви за следващия двубой на Аржентина срещу Австрия в понеделник вечерта от 22 часа българско време.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus.

0: са Лайф, денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб Лайф на revita.bg.
1: Салайв, животът е песен. С тази оговорка цяла седмица играем играта на мултивитаминия Лайф и Радио FM+. Допускаме, че може и да се усещате уморени в навечерието на ваканцията, изтощени от пролет на умора. И точно сега е моментът да подсилите и имунитета, и настроението. Мултивитаминия Лайф ви дават точно такава възможност. Те са подходящи за цялото семейство. А играта, която играем, е много лесна. В нашата Facebook страница ви задаваме елементарен въпрос. Верният отговор си ежедневна награда, а седмичната голяма награда, която ще раздадем днес, е комплект мултивитамини Alive. Ако искате да вървим директно към въпроса, днес ви питаме, според слогана на мултивитамини Alive, животът е какво? А. Труден, Б. Преминава бързо и никого не чака, и В. Песен. Прочетете повече за продуктите на мултивитамини Alive. В нашата Facebook страница има много ориентири, там ще намерите лесно и верния отговор и ще се ориентирате какъв е слогана. А това, което пропуснах да ви кажа, е много важно, че всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 различни видове плодове, зеленчуци и е с whole food формула от истинска храна. Пак казвам, включете се в играта, която играем, и залогът е ежедневна прекрасна награда и седмична награда, която ще дадем точно днес. Един от всички дали верен отговор ще грабне комплект от мултивитамини Alive за възрастни и за деца от Revita.bg.
0: Това е Радио FM+. Защото

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
3: Радио Класик А. Най-добрата класика.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29 максимална. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там са малко по-добри, между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19 до 21 по северното крайбрежие до 23 по южното, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Откриха бактерии в морската вода край офицерския плаж във Варна. Здравните власти временно не разрешават къпането там. Това съобщават от областна администрация Варна. Мониторинга, който регионалната здравна инспекция извършва традиционно през летния сезон, е установил завишени стойности на Escherichia coli и чревни ентерококи. Водата представлява риск за здравето на къпащите се в тази зона, посочват експертите. На офицерския плаж във Варна ще бъде поставена указателна табела, която обозначава забраната за влизане в водата. Европейската комисия дава зелена светлина за четвъртото искане за плащане на България по плана за възстановяване и устойчивост на стойност 1,1 милиарда евро. В приятелата днес предварителна оценка комисията установи, че България е изпълнила задоволително 23 от 26-те ключови етапа и цели, определени в решението за изпълнение на съвета, съобщават от Еврокомисията. На страната ни ще бъде предоставено допълнително време за изпълнение на оставащите ангажименти, като същевременно тя ще получи частично плащане за ключовите етапи и целите, които са били успешно изпълнени. През първото тримесечие на 2026 година разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 13,2% спрямо същия период година по-рано, а другите разходи извън тези за възнаграждение се повишават с 1,42 на 100, показват данни на Националния статистически институт. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждение спрямо същия период на предходната година варира от повишение с 20,6% за сектор други дейности до увеличение с 27,7 на 100 за сектор операции с недвижими имоти. Разходите за възнаграждение включват начислените средства за работна заплата и социалните разходи и надбавки. Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица пък нарастат с 13,4% през първото тримесечие на 2026 година спрямо същия период година по-рано. МВР ще се опита с много по-засилен и строг контрол на движението по пътищата да намали тежките катастрофи и жертвите на пътя. Това също и Любомир Николов, изпълняващ длъжността главен секретар на Министерството. Той обяви, че продължават акциите срещу участниците в незаконни гонки в цялата страна и има предотвратени опити за провеждането на такива състезания. По думите на Любо Николов, работещите по издирването на Петю Петров, известен като Еврото, имат ясни насоки къде се намира той. При издаване на европейска заповед за арест се очаква той да бъде задържан и доведен пред съда.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отбора на Дея Спорт Бургас направи страхотен трансфер преди началото на новия сезон и привлече бившия капитан на националния тим на България Цветан Соколов. Бургаския клуб обаче е единственият, който все още не е получил лиценз за националната волейболна лига за участие в предстоящия сезон на Уинбет Суперволей. Клуба има срок до 12 часа на 20 юли да представи в националната волейболна лига мъже необходимите документи. Емблемата на ЦСКА бе монтирана тази сутрин на стадион Българска армия. Тя краси централната трибуна на съоръжението на червените, което трябва да бъде готово за началото на новия сезон. Капацитета на армията ще е 18 000 зрители, като стадион в Борисовата градина е първия в София, чието трибуни са изцяло покрити с козирка. Първи официален матч на отбора на Христо Янев през това лято ще е домакинството на Дери Сити в Лига Европа. В момента армейците са на подготовка в Австрия. Голямата звезда на Аржентина и символ на футбола по света в последните две десетилетия Лионел Меси ще остане част от тима на световното първенство въпреки сериозните здравословни проблеми на баща му, съобщава местната преса. Легендарният носител на 8 отличия златна топка започна великолепно представянето си на мундиала с запомнящ се хеттрик във вратата на Алжир на старта над преварата за галчосите. Като още след първото попадение се разплака на терена, след срещата медии разкриха, че повод за емоционалната реакция на Меси е силно влошеното здраве на баща му. Малко по-късно от семейството излязаха с официално съобщение, в което потвърдиха, че Меси старши не е добре. но не дадаха повече подробности. Въпреки това, Лео Меси остава на разположение на своя селекционер Лионел Скалони и продължава да се подготви за следващия двубой на Аржентина срещу Австрия в понеделник вечерта от 22 часа българско време.
0: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги. И наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток. В твоето радио. Радио FM Plus.

Бионсе чухме от новия час в 2.12 Texas Hold'em. Така започва музикално и новия час. FM Plus следобед вече е тук, защото минутите след 14 започнаха. Аз съм Калин, каня ви на среща до 18. Да бъдем заедно, да слушаме прекрасна музика в поредния чакан петък, 19 юни. Разбира се, не бързаме за никъде, затова слушаме и песни като Ordinary.

0: Чудесна композиция от Дейви Стюарт и Кенди Дълфър и част от един популярен холандски филм, който се казва точно като песента Lily Was Here и който аз едва ли някога ще гледам, но по-важното е, че на петък много му отива подобно звучене. 2:24, не бързайте за никъде. Дори да сте в трафика и в задръстване, то е ясно, че няма как да бързате, но поне бъдете спокойни. И всичко ще бъде наред. Добрата музика ще е тук винаги. Ще правим компания заедно, взаимно до 18, защото FM Plus след обед те първа започва. Лана Дел Рей, Джо Кокър, Оливия Дин. Това ни очаква след секунди.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Това е Радио FM+.

0: трябва да се гребе с пълни жепи. И сега е момента да ви кажа, че в следващия час при мен очакваме една млада певица, Мия Дис, която ще си говорим за новата й песен, която се казва «Усещам тялото ти» и се надявам да ми разкаже повече за нея. Но това чак от началото на следващия час. След малко слушаме D2 и Рей.
1: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
2: Салайф. Денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Алайф. Мултивитамините за цялото семейство.
3: За мама, татко, за мен.
4: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Алайф. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Алайф във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Алайф. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Алайф. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от мултивитамини Мини-Алайф за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Чудесни жени чухме последните минути като Тейлър Суифт и Оливия Дин по FM Plus следобед в 2.39. Наше следобед е първо започва и ще бъде с температури до 28-9 градуса. Чудесни за плаж. Може би така ще е всеки ден чак до края на септември. Независимо къде се намирате, лято

Ерос Рамацоти, Анастейша, I belong to you. Чухме последните минути по FM Plus след обед. Толкова е красива тази песен, че ако ми предстоеше слаба тази година, може би щях да избера точно нея. И наистина една, въпреки че една от най-желаните дати за сватба вече мина, 6.6.26 година, сезоната първа набира скорост, така че ако сте решили да се впуснете в това красиво, но вече никак не ефтино удоволствие, наистина ще ви трябва песен като тази. Сега Tears for Fears слагат край на часа.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29 максимална. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там са малко по-добри, между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19 до 21 по северното крайбрежие до 23 по южното, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Съда прие, че Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев, съзнавала е обществено опасния характер на неговото деяние, предвиждала е и настъпването на обществено опасните последици. Решението окончателно и не подлежи на жалба или протест. Семерджиев беше осъден на 20 години затвор. През 2022 година на булевард Черни връх Семерджиев помете с джипа си Хариет и Христина. На 21-26 години те загинаха на място. След инцидента той успя да избяга от мястото на происшествието и да се прибере от дома именно благодарение на помощта на бившата полицайка Симона Радева. Откриха бактерии в морската вода край офицерския плаж във Варна. Здравните власти временно не разрешават къпането там. Това съобщават от областна администрация Варна. Мониторинга, който РЗИ извършва традиционно през летния сезон, е установил завишени стойности на ешерихия коли, чревни ентерококи. Водата представлява риск за здравето на къпащите се в тази зона, посочват експертите. Министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство, въпреки издадена забрана за извършване на дейности. По думите му, строежът е започнал в края на служебното правителство на кабинета Гюров, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите изисквания. Когато встъпи в длъжност, редовното правителство разрешението беше отменено. Установихме, че строителството вече е започнало и то беше спряно. Днес обаче имаме информация, че въпреки забраната, ремонтните дейности продължават, заяви Шишков. Според него става въпрос за изграждане на 4 седалков лифт на мястото на съществуващ ски влек. Министърът посочи, че инвеститор по проекта е бизнесмена Христо Ковачки. Явно ще трябва да се намеси и полицията, коментира той. Водеща тема от чужбина, Мохамед Багер Галибаф, иранският главен преговарящ и председател на парламента на страната, подчерта днес необходимостта от спазване на червените линии, определени от Иран при бъдещи преговори с Съединените американски щати, предаде Франс Прес. Както показахме при предишни преговори, оставаме непоколебими при спазването на определените условия и червени линии, отстояването на интересите на ирански народ, каза Галибаф, цитиран от агенция Ирна. Ако врагът предявява прекалено много искания, ние доказахме, че сме готови да отвърнем и няма да се поколебаем да нанесем съкрушителен отговор, допълни председателя на иранския парламент.
1: FM Plus. Спортът.
2: Българският футболен треньор Петър Гайдаров официално стана част от екипа на Един Терзич в Атлетик Билбао, съобщиха лъвовете. 34-годишният специалист работеше в академията на Байер Мюнхен, но напусна след края на миналия сезон. От новия той влиза в щаба на Терзич в Атлетик Билбао. Част от екипа ще бъдат още Себастиан Геперт, както и бившия футболист на Атлетик Оскар Де Маркос. Фондация Стилян Петров събра близо 350 000 евро от второто издание на благотворителния матч на надеждата, който се проведе в Бургас, благодарение на изключителната подкрепа на българската общественост, партньорите, дарителите и спортната общност. Инициативата събра 348 447 евро, информираха от фондацията. Средствата ще бъдат насочени в подкрепа на десетки хора в България, които водят своят битка с онкологични заболявания, както и за подпомагане на дейността на комплексния онкологичен център в Бургас. Министър на младежта и спорта Енчо Кериазов каза, че вече се подготвя нов закон за физическото възпитание и спорта, тъй като настоящия е морално остарял. Кериазов каза това в отговор на въпрос на депутатката Анна Подакова от Демократична България, която попита дали Министерството на младежта и спорта е предприело действие по казуса с българския шахмат, който е заплашен от това да бъде изваден от състезанията под егидата на Международната шахматна федерация ФИДЕ от 1 юли заради продължаващите проблеми с лицензиране. Въпросът касае не само българския шахмат, но и много от другите ни спортове, каза Кирязов от трибуната. А в последните години имаме много случаи на разминаване между българското законодателство и това, което признават международните федерации. По тази причина смятам, че имат нужда от спешна промяна в закона за физическото възпитание и спорта, допълни още Кирязов.
1: В предаването има продуктово позициониране. Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е Радио

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Long On, може би толкова леко си отиви работния ден за вас. Както го е композирал Дейвид Гетта, 3.9 е, това е FM Plus след 9, още веднъж здравейте от мен, Калин. А сега ще чуем Еверест от Руши Белослава, след това продължавам темата с българска музика, защото при мен очаквам Миеди, която е една млада певица и ще представи съвременна R&B песен на български. Представяте ли си? Аз лично даже малко се вълнувам.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Радио FM Плюс.

0: Релакс, take it easy. Това ли е най-добрият съвет за лятото? Може би да. Мика чухме последните минути по FM Plus следобед и както ви казах и от миналия час, при мен вече е певицата Миади, с която ще си говорим за новата и песен. Много ми е приятно това, което ще се случи за близко бъдеще, защото ще чуем модерно българско R&B. Нещо, което аз отдавна чакам като слушател, като меломан. Първо да ти кажа здрасти.
1: Здравей, много се радвам отново да съм тук. Благодаря ти за топлото посрещане. Винаги си толкова слънчев, естествен. Благодаря.
0: Просто работа.
1: И се радвам, че ти харесва песента.
0: Работа за много пари за това. Така. Как си?
1: Благодаря ти, добре съм. Ти как си?
0: И аз съм добре.
1: Защото... Вече съм по-добре.
0: Защото навлизаме в един сезон, в който човек има нови очаквания, цъфти и прави планове за...
1: Да.
0: Денят се увеличава. Много, много важно.
1: Да.
0: Много вдъхновяващо.
1: И повече слънце, повече витамин D.
0: Да, да, чудесно е.
1: Разходки.
0: Какви планове имаш лятото?
1: Да си правя разходки. Базикам се.
0: Що да се базикаш?
1: Ами, имам планове да творя и вече започнах, аз не съм спирала. По-често да съм в студиото, имам предвид. Иначе обожавам разходките. Не се шегувам. Много обичам да се разхождам. И да си говоря с хората. Много, много го обичам това. Социалните мрежи, признавам си, наистина не са ми любимото нещо. Нищо, че сега съм пуснала лайв.
0: А, да, кажи, лайв сме в Инстаграм.
1: Лайв сме в Инстаграм.
0: Така че, който иска, може и да ни види, освен
1: да
0: ни
1: види, да. Ето и ти се виждаш.
0: Много е хубаво да си говориш някой, ако той не си гледа в телефона. Даже наскоро имаше такъв вид, какво е висша форма на уважение, ако си говориш с някой и той наистина си фали слушалките, докато говори с тебе.
1: Да, да, да, да. Наистина така е.
0: Всеки е със слушалки. Ти не знаеш, чува ли те, говори ли ти?
1: Да, и всеки е забил поглед в телефона.
0: Mm-hmm.
1: И е така доста обидно, особено пък ако си насреща с мъж. Леле,
0: това
1: е
0: един
1: от двамата да си... Представяш си колко му е скучно на този човек.
0: Тогава какво... вече идва така наречения червен флаг.
1: Да, абсолютно.
0: Много модерен израз напоследък.
1: Много модерен израз.
0: Ти обаче си се насочила към R&B. Жанра, модерно R&B в България. Това звучи наистина страхотно. А как прескочи, защото последния път с тебе си говорихме за модерен фолклор.
1: Точно така, аз и това движа паралелно.
0: Да, как паралелно движиш модерен фолклор и модерно R&B, и то на български?
1: Ох, как да ти кажа, винаги си се водя от душата. Колкото и да е тривиално, наистина пея това, което искам да изпея, не се водя от тенденции. Наистина, водещото при мен е емоцията и ако съм преживяла нещо, много искам да го изпея. Или пък ако не съм, да манифестирам, вече така съм решила да манифестирам хубави неща.
0: Още една модерна дума.
1: Спирам с тъжните песни. Само да
0: Защо?
1: Кажа. Защото сякаш предизвиквам да се случва още тъга. Така че не искам.
0: Изпращаш към вселената.
1: Не искам това вече, така че започвам с светлите, слънчеви, позитивни песни, които са и народни, и R&B. Не ми се пеят вече.
0: Е такъв.
1: А
0: как обаче прескочи чисто жанрово от фолклор към R&B? Пътя кратък ли е? Как реши да смениш жанра?
1: Ами, аз по принцип 2015-та започнах първото ми парче Баба Бой си е... Поп, R&B, аз така започнах, но пък винаги съм пяла народно, още от дете, в различни хорове, и сега, общо взето, това нещо не е, как да ти кажа, не е нещо ново, което аз сега
0: разбирам,
1: да откривам
0: да.
1: И да...
0: Ти винаги си го имала.
1: Винаги съм го имала и винаги съм го правила паралелно. И просто си следвам сърцето. Не следвам хората, не следвам тенденциите и не следвам това, което... Ако, примерно, някой каже сега, ов, трябва да направиш бърза песен, аз имам нужда да чуя това, това, това. Някой да ми насажда какво аз трябва да изпитвам и аз какво трябва да изпея. Според мен артиста трябва да бъде свободен, да се изразява, но ми беше харесало. Дара беше казала напоследък нещо такова, да хората да не изискват толкова от артистите и да ги оставят да творят. И ти, ако обичаш един човек като артист, ако си му наистина верен фен, ти просто ще го следваш и ще искаш да разбереш как се чувства той в момента или какво иска да ти донесе като емоция.
0: Така е, така е. Съгласен съм с теб.
1: Така че усещам тялото ти. Тази песен е абсолютно естествено продължение на трябваше, на може би това не е любовта. И сега аз мисля да направя EP и с народна музика, и още едно с R&B.
0: Чудесно, ето още една новина. Кога би трябвало да излезе това EP?
1: Ох, не искам да си поставям срокове,
0: тази година,
1: но вече имам и следващо парче. Да се молим да е тази година, да.
0: Само да обясним, EP означава
1: кратко свиращ.
0: Кратък албум.
1: Кратък албум, да.
0: А кои са според теб големите предизвикателства на един артист, който иска да прави модерно R&B в България? Има ли такива?
1: Разбира се, че има. То като цяло, всеки един артист, който не е в лейбъл, си е направил огромен герой и това е огромно предизвикателство. Защото...
0: Ти не си?
1: Не съм.
0: Си в лейбъл,
1: да, има доста други колеги, които също не са в лейбъл и като цяло това е най-голямото предизвикателство. Да достигаш до по-широк кръг от хора.
0: Предполагам чисто технически, финансово.
1: Всякак. Не знам защо хората толкова така си мислят, то ти си правиш песнички. Много омаловажават всичко това. А иначе какво работиш? Ти си певица, а иначе какво работиш?
0: Се е случвало много пъти.
1: Да, аз пея в клубове, пея и на сватби, между другото, и с гайдар пея, и с банда. Пея на различни частни събития и в различни клубове, нали? Това работя и като цяло общо взето си движа нещата сама, т.е. аз спонсорирам сама музиката си.
0: И някой си представя, че тайно от понеделник до петък си IT? Примерно.
1: Ами не съм, нали? Ако можех да съм, между другото, сигурно щях да се хвана, но не мисля, че бих се справила с това. Струва ми се много сложно.
0: Как написа тази песен, да се хванем за нея? Усещам тялото ти, след малко ще я чуем.
1: Не я написах сама, написах и с Алекси Деси и Натаса Андрео, с моите колеги. Аз, както винаги, отивам с едно демо, което довършваме, защото то има части от текст, части от мелодия, примерно първи припев и куплет. И след това слагаме при корус това, което е преди припева частта. И става много интересно, защото в случая ние започнахме с Алекси Деси и после на Таса се включи така с една идея. Тя каза, чакай да чуя, в това парче има супер много хляб. Дай и аз да измисля една част. И общо взето тази песен е колаборация от нас четиримата. И е... Аз се гордея с тая песен. Тя
0: Защо?
1: Е изключително красива, стойностна, смислена и, както казах, тя не гони някакви стандарти. Тя гони моя стандарт за хубава музика. Аз искам да правя и мисля, че правя стойностна и хубава музика, която дай Боже да остане. Дай Боже да остане и да бъде оценявана и след мен, когато един ден ме няма.
0: Има ли нещо лично, което си вкарала в тази песен от теб?
1: Ами да, всичко е лично. Това е една изповед. Всъщност тя е за хората, които усещаме сега до нас. Тя е специално за конкретен мъж, който...
0: Да си дойдем на думата.
1: Който всъщност не е в живота ми, понякога много често песните, като ги създаваш, ти ги създаваш за един човек, после те се трансформират се едно за друг човек. Всъщност си мислех в началото, като я пиша, че е песен за носталгия и за нещо, което е недоизживяно. И в самия текст и в самата музика има нещо носталгично. Както е секси, така има и някаква носталгия, нещо мистериозно.
0: Недоживяна любов, може би?
1: Нещо такова. До някаква степен е стигнала и недоизживяна, защото единия от партньорите решава, че не е готов.
0: Че искат останат време, само приятели.
1: Това в днешно време е като... В смисъл, то почти няма сериозни хора. Не, че нещо, ама... Да.
0: Бъдете сериозни.
1: Не искам да пиша повече такива песни, само да кажа на такава тематика, защото не искам да предизвикам повече такива хора в живота си.
0: Как изглежда любовта през 2026 година? Според теб по-суетна ли е? Може би по-повърхностна? Как изглежда тя?
1: Ми зависи през кои очи я гледаш. Ако я гледаш през моите, да, доста меркантилна, доста... Някои хора си мислят, че трябва да си с някой заради изгодата. Пари, или колко ще те направи известен, или как да се закачиш за някой. Или... В смисъл, безумни неща, но за мен това не е любовта.
0: Любов за пари през 26-та година, не вярвам. Не, не.
1: Има ги, не, има ги такива неща и от двете страни, от мъже, от жени, въобще да. Но аз си пожелавам това да е една затворена страница и повече да не се случва. Да е чисто истинско, както е в моите мечти, защото според мен мечтите никой не може да ни ги открадне. И трябва да си мечтаем, пък рано или късно, ако наистина супер много искаме едно нещо и си вибрираме на тая честота. Аз затова казвам, че повече не искам да пея тъжни песни, макар че пък стават супер красиви.
0: Звучиш като човек, който има правото да решава и да прави каквото си иска в момента в музиката, което е една чиста свобода. Да кажем няколко думи за видеото и ще чуем песента.
1: Видеото го направих с едни много млади, готини хора от Натвис, от Берлин. Те сега учат и така доста голям екип се сформирахме. Наистина, ако започна да изреждам в момента всички страхотни режисьори, страхотни хореографката, просто всички са страхотни. Много се радвам, че работих с тях. И идеята си е тяхна за видеото как да изглежда. Аз абсолютно се съгласих. Каквото бяха измислили, ми се стори супер интересно и много загадъчно и отговаря на песента някак си, понеже не знам, някак си то може би е, на мен вече ми е изтъркано от много показване, от много голота. Тия неща вече някак си са ми изтъркани и по-скоро в момента търся нещо, което да е чувствено, нещо, което да е секси и представено по много интелигентен и
0: приятно така, провокативно, да го кажа.
1: Приятно провокативно, да не е нещо така пошло. И мисля, че много отговаря на песента. Така че...
0: Според мен време е вече да я чуем премиерно в ефира на RFM Plus, модерно R&B, Мия Ди, усещам тялото ти. Благодаря ти, че беше тук при мен в студиото.
1: Благодаря много.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: FM Plus. Винаги най-добра.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Флейзърмед. 024-760-760.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката

Любо Киров, ти можеш, едни думи, които човек трябва да си повтаря по-често, особено в петък, когато е денят за търсене на нови хоризонти. Между другото, виждам, че на по-големите, как да кажа, пътища, по-ползваните, вече има необходимия трафик, така че карайте внимателно, без излишни нерви и, разбира се, спазвайте правилата. Сега е време за нещо приятелско от Дарен Бранц.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29 максимална. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там са малко по-добри, между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19 до 21 по северното крайбрежие до 23 по южното, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Близо 1 милиард евро ще получи България от четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, обяви вице-премьера Атанас Пеканов. Средствата ще бъдат по сметките на държавата до края на юли месец. Ключови за получаване на тези средства са изпълните реформи, приетите законодателни промени, допълни той. 23 от 26 етапа и цели са изпълнени задоволително от страната ни. Европейската комисия спира и процедурите по задържането на пари по ПВУ заради реформи в правосъдната система, допълни вице-премьера. Мотористи излязаха на национален протест на площад княз Александър I Батенберг в София заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Те блокираха движението по булевард Цар Освободител, а по-късно се отправиха към сградата на Министерския съвет, където протестът приключи. Протестиращите волни ездачи настояват застрахователните компании да предлагат възможност за сключване на застраховка за по-кратък срок от една година. Те искат и възстановяване на разсроченото плащане на застраховката, което според тях е било ограничено от всички дружества в началото на март тази година. Организаторите заявиха, че именно тези промени са провокирали мотоклубовете да подадат жалби до Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, както и да организират протестните действия. Новина от чужбина. Обидна реплика на американски президент Доналд Тръмп по адрес на премиера на Италия Джорджа Мелони предизвика гневна реакция на италианката и отмяна на официална визита в Америка. Телевизионно интервю по повод срещата на G7 във Франция, Доналд Тръмп каза, че Мелони го молела да се снима с нея. Тя ме умоляваше да се снимам, толкова много искаше да се снимаме. Нямаше да се снимам, но ми беше жал за нея, каза американският президент пред LA7. Нито аз, нито Италия някога се молим, написа в отговор Мелони в профила си в платформата X. Тя добавя, че е изумена от думите на Тръмп и че те са пълна измислица. Не знам защо. Президентът на Съединените американски щати се държи така със съюзниците си. Това не е първият път. Мога само да кажа, че е разочароващо, че той не проявява същата решителност към враговете на Запада и на Съединените щати, към чието лидери вместо това се отнася с далеч по-голяма снисходителност, казва Джорджа Мелони. Веднага след това дойде новината, че външният министър на Италия Антонио Таяни отменя планирано посещение в Съединените американски щати.
1: FM Plus. Спортът.
2: Българският футболен треньор Петър Гайдаров официално стана част от екипа на Един Терзич в Атлетик Билбао, съобщиха лъвовете. 34-годишният специалист работеше в академията на Байер Мюнхен, но напусна след края на миналия сезон. От новия той влиза в щаба на Терзич в Атлетик Билбао. Част от екипа ще бъдат още Себастиан Геперт, както и бившия футболист на Атлетик Оскар Де Маркос. Фондация Стилян Петров събра близо 350 000 евро от второто издание на благотворителния матч на надеждата, който се проведе в Бургас, благодарение на изключителната подкрепа на българската общественост, партньорите, дарителите и спортната общност. Инициативата събра 348 447 евро, информираха от фондацията. Средствата ще бъдат насочени в подкрепа на десетки хора в България, които водят своята битка с онкологични заболявания, както и за подпомагане на дейността на комплексния онкологичен център в Бургас. Министърът на младежта и спорта Енчо Кериазов каза, че вече се подготвя нов закон за физическото възпитание и спорта, тъй като настоящия морално остарял. Кериазов каза това в отговор на въпрос на депутатката Анна Бодакова от Демократична България, която попита дали Министерството на младежта и спорта е предприело действие по казуса с българския шахмат, който е заплашен от това да бъде изваден от състезанията под егидата на Международната шахматна федерация ФИДЕ от 1 юли заради продължаващите проблеми с лицензирането. Въпросът касае не само българския шахмат, но и много от другите ни спортове, каза Кирязов от трибуната. А в последните години имаме много случаи на разминаване между българското законодателство и това, което признават международните федерации. По тази причина смятам, че има нужда от спешна промяна в закона за физическото възпитание и спорта, допълни още Керязов.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Слушай Радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Безплатно в App Store и Google Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Това е

Bruno Mars слушаме от началото на часа. Just May в 4.9 на нашия петък, 19 юни. Много е вероятно да усетите изведнъж, че Гърция ви вика и вие трябва да отговорите на този повик. Много случайно минавате през Кресна, снимки и видеа от социалните мрежи подсказват, че трябва да се подготвите за особено търпение. И още нещо, полицията готви две промени, свързани с контрола на водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици. И до 1 август в Пловдив ще заработи нова лаборатория за изследване на кръвните проби, като резултатите ще излизат в рамките на 2-3 дни. А другата промяна е в полевите тестове за наркотици. Ще използват нови с по-висока степен на достоверност на резултатите. И както може би сте чули, полицията планира по-масово използване на небрандирани автомобили, нещо, което до сега се наблюдава изключително рядко и по-скоро инцидентно, но може би ще стане доста по-често. Карайте внимателно, сега е време за Seal по FM Plus следобед.

0: Моби, слушаме и Natural Blues последните минути по FM Plus след обед. Наистина човек трябва винаги да внимава какво говори, независимо дали го слушат много хора или дори един единствен слушател. Една аржентинска телевизионна водеща напусна поста си, след като погрешно съобщи, че бащата на Меси е починал само няколко дни след като той изведе националния отбор на Аржентина до победа. Флоренция Пеня се казва тя и направи фалшиво изявление относно здравето на Хорхе Меси по време на предаване на живо Лузо ТВ, се казва, доколкото виждам телевизията или неното шоу. Точно сред световото първенство, казва тя, Меси ще трябва да си тръгне, защото баща му е починал. Семейството на Меси разкритикува, разбира се, безотговорното отразяване, споделяйки, че баща му все още се бори с неназован здравословен проблем, но не си отишъл от този свят. Съответно, тя поднесе публично извинение на семейството на Меси, след като съобщи, че тази невярна информация е била поднесена от екипа й, който също в последствие бил освободен от телевизията.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Lidl заслужава си.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
1: Това е Радио FM.

0: Сомбър, слушаме последните минути по FM Blue след обед. 12 от 12 в 4.34 и с отминаването на голяма част от следобеда. Защо пък точно днес да не спечелите една чудесна и голяма награда към нашата Facebook страница. Имате все още време за това. Значи е точният момент, в който ще ви замеся и в нашата игра.
1: Салайф, денят е песен. Повече енергия, повече тонус, силен имунитет. Намери най-подходящият за теб Алайф на revita.bg.
0: И така, за последен път ви каня към нашата Facebook страница, защото там буквално имате последни минути да участвате в нашата игра, която играем цяла седмица, играта на Алайф и Радио FM+. Ако нямате време и енергия, задачите не спират, можете да си дадете сила с мултивитамини Алайф. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Имате буквално последен шанс да се включите в нашата игра, като отговорите на днешния въпрос, който е много лесен. Според слоганът на мултивитамини Алайф, животът многоточие. Имате три под отговора като варианти за продължение. Изберете един и го сложете като коментар под поста. И ето толкова лесно участвате в нашия жребий. Всеки делник от началото на седмицата някой от вас си печели или по-скоро печелеше.

0: Информация можете да разберете и на сайта www.revita.bg. Успех!
1: Следвай винаги най-добрата музика! Най-добрата!

0: душиш тука, не човек?
1: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
0: Абе, късмета е в баутлета.
1: Къде?
0: Нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
1: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
0: А, верно бе, газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
2: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
3: Седмица на сладоледи «Фамилия» и «Нирвана» в «Фантастико». От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена, побързай и гръбни любимия ти сладолед «Фамилия» или «Нирвана» на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.

0: без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: Салайф, денят е песен. Повече енергия, повече тонус. Силен имунитет. Алайф, мултивитамините за цялото семейство.
3: Съм мама, татко. Семен.
4: Ако нямаш време и енергия, а задачите не спират, дай си сила с Alive. Мултивитамините за тонус и стабилен имунитет за малки и големи. Всяка таблетка или капсула съдържа екстракт от 26 плодове и зеленчуци и е с Whole Food формула от истинска храна. Включи се в играта на Мултивитамини Alive във Facebook страницата на Радио FM+. Всеки ден задаваме въпрос за Alive. Остави своя коментар под поста за играта и имаш шанс да спечелиш опаковка Мултивитамини Alive. А в края на седмицата един от вас ще грабне комплект от Мултивитамини Alive за възрастни и деца. От revita.bg. Натуралните добавки за повече енергия всеки ден.
5: FM+. Винаги най-добрата музика.

Ако трябва, Стенли, чухме последните минути по FM Plus след обед, а сега виждам, че от Министерството на образованието и науката вече са публикували тестовете и ключовете, по-важно, зверените отговори от изпитите по математика от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Така че вече от известно време ученици и техните родители могат да направят справка на необходимите линкове и съм сигурен, че в момента в много домове тишината е интересна, сравнявайки, разбира се, къде по памет, къде не, верните отговори и самия тест. Още музика ще чуем до края на този час. Кайго, Уитни Хюстън, Денис Лойд. Ето вече слушаме Hard Love.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29 максимална. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там са малко по-добри, между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19 до 21 по северното крайбрежие до 23 по южното, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Мотористи излязаха на протест на площад княз Александър I Патенберг в София заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Те блокираха движението по булевард Цар Освободител, по-късно се отправиха към сградата на Министерския съвет. Хората искат разсрочено плащане на застраховката и опция за по-кратък период на договора от една година. Софийския градски съд осъди на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода Симона Радева, подсъдима за лично укривателство, съобщи БНТ. Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Полицайката бе обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие, след като мъжа причини тежка катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 година. Съдът прие, че Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Георги Семерджиев. Съзнавала е обществено опасния характер на деянието. Предвиждала е и настъпването на обществено опасните последици. Решението е окончателно. Вести от чужбина. Обидна реплика на Доналд Тръмп по адрес на премиера на Италия Джорджа Мелони предизвика гнева на италианката и отмяна на официална визита в Съединените американски щати. В телевизионно интервю за срещата на G7 Тръмп каза, че Мелони на практика го е умолявала да се снима с нея. Нито аз, нито Италия някога се молим, написа Мелони в екс-визитата на външния министър Антонио Таяни в Съединените американски щати е отменена. Ливански медии съобщиха за най-малко 18 загинали вследствие на израелските удари в Южен Ливан тази нощ, а пък Израел заяви, че 4 негови войници са били убити, предаде Associated Press. През изминалата нощ израелската армия нанесе удари по цели в Южен Ливан, а Хизбола съобщи за ожесточени сражения в района. Това поставя под заплаха крехкото споразумение между Иран и Съединените американски щати за прекратяване на войната в Близкия изток, отбелязва Associated Press. Конфликта между Израел и ливанското проиранско движение Хизбола е най-уязвимата част от споразумението с Иран. Нито Израел, нито въоръжената групировка подписаха това споразумение, чиято цел е да сложи край и на бойните действия помежду им. В същото време Иран даде сигнал, че е готов да поеме риска от нова война в региона, за да защити интересите си в Ливан и тези на най-важния си съюзник в региона Хизбола. Ирански официални представители не са отпътували за Швейцария за разговори с Съединените щати днес, както бе планирано, отчасти заради сраженията, съобщава регионален представител. Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс също отменил пътуването си, а посредниците се опитват спешно да насрочат нови срещи.
1: FM Plus. Спортът.
2: Бившият собственик на Левски, Васил Бошков, претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство на сините да му плати. Това става ясно от съобщение на официалния сайт на сините. Припомням, че бизнесменът беше заявил в поне няколко интервюта, че няма да търси парите, които е вложил на Герена. Унгарският Дебрецен официално обяви привличането на българския вратар Пламен Андреев. 21-годишният талант, висок 192 см, подписа договор за 3 години. Младежкият национал на България пристига от нидерландския Фейенорд, където не получаваше достатъчно шансове за изява. Бразилия ще се опита да постигне първата си победа на Мундиал 2026 в двубоя срещу Хаити, който стартира тази нощ 3:30 българско време на Lincoln Financial Field в Филаделфия. А след като записа равенство с Марокко в първи си мач на турнира, Селесао дели второ-трето място в група С с равни показатели с предишния си съперник. На върха е Шотландия, който тази нощ приема именно Марокко. Хаити пък ще се бори за първата си точка на световни първенства.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има

Едни от най-големите хитове и до ден днешен слушаме от One Republic. Apologize в 5 и 9. FM Plus следобед продължава и в този час. Може би вече и вие продължавате с почивката някъде или пътувате към нови хоризонти. Шофирайте внимателно. А в този час на денонощието, мисля, че човек има нужда и от една по-твърда китара като

0: Лондон Бит, слушаме. Това е Радио FM Plus в 5.20. Сега скачам към размишленията на Мадона, която винаги е умела да казва нещата по провокативен, но и правилен начин. Призна наскоро, че някога избирала гаджетата си според това дали имат вана или душ. В едно ток-шоу, казва тя, излизах с мъже според това дали имаха вани и душове, които можех да използвам. И когато ги е питала къде живеят, да речем някой потенциален приятел, и е казал, че живее в някой далечен квартал, след което тя веднага ги е питала дали имат вана, като е признавала, че това е бил много голям плюс за нея да отиде в дома на този човек или потенциално гадже, да си вземе вана или душ и да хапне домашно приготвена храна от майка му. Разбира се, това е преди много години е било, когато тя е била млада, може би не чак толкова популярна, но съгласете се, чудесна първа реплика за свалка между мъж и жена е да започне с изречението: здрасти, вкъщи имам вана, топла вода и душ, на който можеш да си изкъпеш.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus и играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl заслужава си.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
4: Diese Unterstellungen zurück.
5: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Радио

0: повече. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM Plus.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението на автомагистрала Струма при 78-я километър в посока Кулата. Временно при 78-я километър на Струма в посока Кулата движението се ограничаваше в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Затворена беше изпреварващата лента, а трафика се осъществяваше само през активната. Възстановено е също така движението при 17-ти километър на пътя 284 Варвара-Велинград, а в района на гара Цепина. Временно при 17-ти километър на въпросния път 284 Варвара-Велинград в района на гара Цепина движението се осъществяваше двупосочно в една лента поради паднали камъни. Възстановено е движението при 371 км на път 1-1 Благоевград-Симитли в района на разклона за село Железница. Временно при 371 км на път 1-1 Благоевград-Симитли в района на разклона за село Железница движението се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и се съобразена скорост.

5.36, FM Plus следовът продължава, а сега наистина нещо сериозно. Ако сте около Варна и искате да си изкъпете някъде в морето, може би трябва да избягвате...

5.36 е, FM Plus следове продължава, а сега наистина нещо сериозно. Ако сте около Варна и искате да си изкъпете някъде в морето, може би трябва да избягвате

0: Те се в тази зона, гласи заключение на експерти от РЗИ, извършили традиционния мониторинг на морската вода в района на неохраняемия плаж, който, пак да кажа, се нарича офицерски плаж.
1: О, душиш тука, не човек.
2: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
1: Абе, късмета е в баутлета.
2: Къде?
1: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
2: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
1: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет. На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
6: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3,19 евро. Комет СБА, 35 години заедно.
8: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
11: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
13: Радио Класик А. Най-добрата класика.
14: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Още когато излезе Тъндър преди години, може би това беше тайния знак, че Даре очаква и нещо извън страната. 5.43 е почти. Следваме написаното правило, че вече няма никакъв смисъл да се пишат имейли, защото до понеделник едва ли някой ще ги прочете. До края на часа ще чуем Майкъл Джексън, Тери Суим, Tears for Fears. От следващия Калин ще ви каже здравейте. А аз съм Калин и в понеделник отново ви каня на музикална среща след 14-та, сега с танцова стъпка към изхода, евентуално от работното място.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
2: Дайхман, защото обичаме обувките.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yatel.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: Утре ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29 максимална. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури там са малко по-добри, между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 19 до 21 по северното крайбрежие до 23 по южното, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Според синоптиците, това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. България ще получи близо 1 милиард евро по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост до края на юли. Това обяви вицепремиерът Анас Пеканов на брифинг Министерски съвет малко след съобщението на Еврокомисията, че одобрила българското искане. Той изтъкна, че парите са изключително важни и ще спомогнат за осъществяване на инвестиции за цялото общество. Това е важна ключова стъпка за успеха на ПВУ, но и жизнено важна глътка въздух за бюджета, коментира Пеканов. Само ден по-рано парламентът даде разрешение на кабинета да тегли допълнителни 3,8 милиарда евро дълг. Министерство на образованието и науката публикува верните отговори от Националното външно оценяване по математика след 7 и 10 клас. По вариант 1 работиха седмокласниците. Техният тест се състоеше от 24 задачи и бе разделен на две части. Всяка от по 90 минути. Изпита за десетокласниците бе удължен с половин час тази година. Това е новия формат на Националното външно оценяване по математика, в който са включени въпроси по природни науки. Посланника на Германия в България Ирене Планк отправи сериозен и публичен сигнал към правителството на Румен Радев и привържениците му, които поставят под съмнение военната помощ за Украина. Ако настоявате за преговори, но не доставяте оръжие на Украина, тогава искам да ми обясните как възнамерявате да накарате Путин да седне на масата за преговори, пише в съобщението. Тя добавя, че руският президент многократно е получавал предложения за преговори, които той отхвърля всеки път. Ако спрете да подкрепите Украина в отбраната и срещу руската агресия, ще отслабите позициите на Украина. А тогава Путин още по-малко ще има стимул да преговаря, пише още в позицията на германския посланник Ирене Планк. Хиляди мотористи от цялата страна излязаха на шумен протест в центъра на София срещу поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите блокираха движението по булевард Цар Освободител, а по-късно се отправиха към сградата на Министерски съвет. Демонстрацията бе подкрепена от 95 мотоклуба. Това беше втория национален протест на мотористите след този на 15 май, когато блокираха ключови пътища в страната, а протестиращите заявяват, че ако исканията им не бъдат удовлетворени, на следващата демонстрация ще се съберат 130 000 мотора. Софийски градски съд осъди на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Бившата полицайка бе обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие, след като мъжа причини тежка катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 година. Водещите теми от чужбина. Морската администрация на Иран заяви, че всички кораби, които искат да преминат през Ормузкия проток, трябва да подадат заявка за транзит 48 часа предварително, въпреки отварянето му след споразумението между щатите и Иран за прекратяване на войната. Междувременно Израел и Хизбола се споразумяха за прекратяване на огъня, което ще започне в 16 часа местно време днес, заяви висш американски служител пред Reuters. Засилването на насилието в Ливан напрегна временното споразумение между щатите и Иран, подписано в сряда, за прекратяване на по-широката война в Близкия изток. Законодател от Хизбола заяви по-рано пред Reuters, че Иран е информирал групата, че преговорите с Вашингтон не могат да продължат без прилагане на всеобхватно прекратяване на огъня. Обидна реплика на Доналд Тръмп по адрес на премиера на Италия Джорджа Мелони предизвика гнева на италианката и отмяна на официална визита в щатите. В телевизионно интервю за срещата на G7 Тръмп каза, че Мелони на практика го умолявала да се снима с нея. Нито аз, нито Италия някога се молим, написа Мелони в екс. Визитата на външния министър Антонио Таяни в Съединените американски щати е отменена.
0: FM Plus. Спортът.
1: Бившият собственик на Левски, Васил Бошков, претендира за над 5 милиона евро, които настоящото ръководство на сините да му плати. Това става ясно от съобщение на официалния сайт на сините. Припомням, че бизнесменът беше заявил в поне няколко интервюта, че няма да търси парите, които е вложил на Герена. Унгарският Дебрецен официално обяви привличането на българския вратар Пламен Андреев. 21-годишният талант, висок 192 см, подписа договор за 3 години. Младежкият национал на България пристига от нидерландския Фейенорд, където не получаваше достатъчно шансове за изява. Бразилия ще се опита да постигне първата си победа на Мундиал 2026 в двубоя срещу Хаити, който стартира тази нощ в 3:30 българско време на Lincoln Financial Field в Филаделфия. А след като записа равенство с Марокко в първи си мач на турнира, Селесао дели второ-трето място в група С с равни показатели с предишния си съперник. На върха е Шотландия, който тази нощ приема именно Марокко. Хаити пък ще се бори за първата си точка на световни първенства.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Homewrecker и Somber по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. След работно време в петък и след края на цялата вече работна седмица, здравейте от мен, Калина Стефанова. Ще се радвам да сме заедно до 8 часа в Drive Time. Много от винаги най-добрата музика, готини истории, любопитни новини, покани за събития, които предстоят, идеи за свободното време, включително как можем да живеем живота си без мобилни телефони. Например, има толкова много неща, които сме забравили, че можем да правим без да гледаме в екранчето. И такива идейки ще ви пускам днес, така съм си решила, от нашия новинар пък на половинката на всеки час. А актуална трафик информация, тя е важна за всеки от вас, който е на път или планира, все пак уикенда почти започна. И така, движим се напред с музиката ни. Хубава българска музика, Цар Плъх, слушаме след малко и Погледни насам.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Групата Frontman и Непобедим слушахме по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. В Drive Time след малко слушаме Heart. All I wanna do is make love to you. Ох, че хубаво и интимно, но преди това сериозно и много публично. От наши новина ще чуем актуална трафик информация. Време е за трафик новините за вас, хора, които сте на път или ви предстои.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Били Айдол по Радио FM Plus винаги най-добрата музика. След малко ще слушаме нещо, може би малко по-забравено, но всъщност винаги много добре дошло. It's Raining Men на Гери Халиуел, а веднага след това и новата супер група в България, фронтмен Стенли, Свилен Ноев, Ерсин Мустафов и Иван от Иван Велков от група PIF. Фронтмен, които очакваме, освен че слушаме първата им обща песен, очакваме на 23 юни в София в клуб Маймунарника. Няма да е мърморене. Маймунарника. Ще пеем и ще танцуваме с фронтмен и хитовете, любими хитове като Жулиета, Обсебен, Шоколад, Океан, Приказка, Колело, Не си сам и много-много други от репертуарите на групите Тангра, Остава, Пив и Джереми. Но това на 23 юни. Сега Гери Халиуел, после и фронтмен.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението на автомагистрала Струма при 78-я километър в посока Кулата. Временно при 78-я километър на Струма в посока Кулата движението се ограничаваше в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Затворена беше изпреварващата лента, а трафика се осъществяваше само през активната. Възстановено е също така движението при 17-ти километър на пътя 284 Варвара-Велинград в района на гара Цепина. Временно при 17-ти километър на въпросния път 284 Варвара-Велинград в района на гара Цепина движението се осъществяваше двупосочно в една лента поради паднали камъни. Възстановено е движението при 371 км на път 1-1 Благоевград-Симитли в района на разклона за село Железница. Временно при 371 км на път 1-1 Благоевград-Симитли в района на разклона за село Железница движението се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и се съобразена скорост.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Руши Виденлиев и границата по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Ще продължим в Drive Time с Дамяно Давид и Talk to Me, но преди това продължавам да гледам към месец юни и музикалния календар, защото не е за изпускане. Преди малко ви напомних за групата Frontman и концерта им на 23 юни. Но вечерта преди това, на 22 юни, предстои един друг дългоочакван концерт, а именно Крис Айзък, който за първи път пристига в България. Платиненият носител и номинирания за Грами, легендарен артист с над 4 десетилетия на сцената, ще направи всъщност и своят дългоочакван дебют в нашата страна това лято, 22 юни на Видес Арт Арена. Любимец с своите неустаряващи хитове като Wicked Game, Blue Hotel и много други ще бъде в нашата страна, пристигащ от Калифорния. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика. В нашия плейлист сме ви подготвили Дамяно Давид и една хубава компания заедно с него, след което и Форнан Блонс WhatsApp.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: О, душиш тука, не човек.
4: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
3: Абе, късмета е в Баутлета.
4: Къде?
3: В нечовешкия Баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
4: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
3: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия Баутлет.
5: На 20 юни отваряме постоянна Баутлет секция. От стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
6: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
7: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
8: Месец на детската профилактика в дентални клиники Еодент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Еодент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Еодент даряваме усмивка с много любов.
9: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
10: Без борба за дизайн, спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
11: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Pepsi, Mirinda или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добре.

0: Four Non Blondes, WhatsApp по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. WhatsApp, Viber, Facebook, TikTok и какво ли още не. Толкова сме погълнати от нашите телефончета и екраните, да не станем случайно не част от света, да не би да останем извън всичко това, което се случва на този свят, но всъщност, знаете ли, това е голяма кражба на внимание и на време. Аз не съм много по-различна от всички хора на тази земя, но поне си задавам въпроси. Лято е, много се раздвижих напред-назад, предстоят ми пътувания и по-далечни и си казах, ало, толкова много зависи от телефона си, ако нещо му се случи, защото вчера нещо не работеше по едно време, ако нещо му се случи и съм на път, целият ми живот е вътре, всичко ми е вътре. Оттам плащам, там са ми самолетните билети, там ми е връзката с околния свят, аз вече не знам нито един телефонен номер на изуст. И изведнъж усетих в каква зависимост съм от този телефон. От мои учители знам колко е важно човек в благоприятни условия да тренира себе си, за да е готов за ситуации, в които може да му е трудно. Какво да тренира, как да реагира. И за това се разрових и с интернет, разбира се, къде другаде, да видя какво може да прави човек, да си припомни, какво може да прави човек, ако си забрави телефона или го изгуби или нещо стане и да речем за 24 часа нямаш телефон. И да ви кажа честно, наистина интересни идеи излязоха оттам, за които не се сещаме много често. Например, да си разгледаме старите снимки. Кога последно разглеждахте албумите си с хартияни снимки? Това връщане назад във времето е толкова, толкова приятно. Или пък, айде няма да ви казвам, практикувайте йога, медитирайте, спете, защото то сън няма да ви хване сигурно лесно. Обаче, например, да си планирате почивка, без да имате пред себе си екран и телефонче. Помислете си, като си затворите очи, къде искате да отидете по света, коя е страната, за която все още мечтаете и не сте били там. И всичко това може да си го намечтаете без електронно средство пред вас. Сигурно има или си химикал, или дневниче, в което да си запишете нещата, които искате да видите, нещата, които искате да не забравите да направите. И в същото време, нали, човек може да направи много близко пътешествие из града и населеното място или близък град и да отиде там да разгледа някоя галерия, някоя изложба или да види какво има там, представление, театър, концерт, нещо си, нещо си. Да бъдеш турист в собствения си град или в собствената си страна също е нещо много, много, много ценно. И всичко това без телефон. Не ви пожелавам да ви се случва нещо на телефона, дано не го изгубите, дано да не се развали, но все пак е добре човек да се сеща какво може да прави, ако се окаже без телефон. Сега всичко е наред, спокойно. Продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Скоро ще бъде 7 часа, но аз ще бъда и след 7 часа с вас Drive Time.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Това е

0: изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Бари Уайт, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в петък и след 7 часа вечерта. Аз съм Калина Стефанова и продължавам да съм с вас в този час. Ще слушаме Ели Голдинг след малко с Like a Savior. Последният албум, който издаде, беше през 2023 година, но вече знаем, че очакваме нов албум от нея. Ови, тя го нарича албум за развод. Защото съвсем наскоро се разведе и очевидно е повлияна музиката и от раздялата и с бившия и съпруг Каспър Джоплин. След 5 години брак, Ели, която има 4 годишен син Артър от Джоплин, призна, че никога не е очаквала да създаде албум за развод, но това ще се превърне в факт. Вече знаем и кога албума се очаква да излезе. На 4 септември. Това тя самата обяви в началото на този месец. I Know Too Much, моят нов албум, може да бъде ваш от 4 септември. I Know Too Much, аз знам прекалено много, така се казва албума. Ми всъщност, да, интересно е. Интересно е, дано да й помага това да преживее каквото и да е там, разочарование, болка или може би облегчение, не знам. Но за нея и за новия албум може да научите повече в нашия сайт radiofm+.bg. А сега продължаваме с още музика. Винаги най-добрата музика след Ели Голдинг, Нинаси и Елтън Джон, Made in England.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Оливия Дин, Man I Need и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Ще слушаме след малко Still Bad на Лизо. Лизо, за която се твърди, че е поизгубила славата си и феновете си, но дали е така? Всъщност, преди няколко дни в нашия сайт Радио FM Plus BG излезе един материал, който ни разказва подробно за нея. Всъщност тя разказва за себе си в едно интервю какво се е случило с нейната кариера и дали наистина е загубила част от феновете си. Според нея има подобно нещо, въпреки че смятам, че тя се завръща, но беше така доста силно ударена от съдебно дело, заведено срещу нея, в което то започна през лятото на 2023 година, в което дело трима нейни бивши танцьори я обвиниха в сексуален, религиозен и расов тормоз, нападения, обидни коментари заради теглото, незаконно ограничаване на свободата и други нарушения. Част от тези обвинения, включително твърдението, че Лизо отправила подигравателни коментари към една от своите танцьорки заради теглото й, бяха отхвърлени от съда в Лос-Анджелис през февруари 24-та, но по други обвинения делото продължи. И тя казва: да не говорим и за много очевидната и публична атака срещу кариерата ми, което също промени нещата. Но аз съм тук, всъщност тя сама отговаря в социалните мрежи на запитване къде се е изгубила, но аз съм тук и давам най-доброто от себе си и никой не може да ме упрекне за това. 38-годишната Лизо издаде петия си студиен албум по-рано този месец, който се казва Бич. Мога да го кажа, защото не е на български език. Продължаваме. Ако искате подробности, има ги в сайта ни. А сега продължаваме с музиката Лизо и след това ще слушаме и Рей.
1: Истинските мъже не чакат. Те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
2: Това е Радио

добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Ray и Where is my husband по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме още Алиша Ки с Фолим, после и Лана Дел Рей, но сега е време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението на автомагистрала Струма при 78-я километър в посока Кулата. Временно при 78-ми километър на Струма в посока Кулата движението се ограничаваше в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Затворена беше изпреварващата лента, а трафика се осъществяваше само през активната. Възстановено е също така движението при 17-ти километър на пътя 284 Варвара-Велинград, а в района на гара Цепина. Временно при 17-ти километър на въпросния път 284 Варвара-Велинград в района на гара Цепина движението се осъществяваше двупосочно в една лента поради паднали камъни. Възстановено е движението при 371 км на път 1-1 Благоевград Симитли в района на разклона за село Железница. Временно при 371 км на път 1-1 Благоевград Симитли в района на разклона за село Железница движението се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и се съобразена скорост.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: преди няколко минутки с Where is my husband, но интересно, че за Doja Cat всъщност вчера си мислех, защото ми попадна нещо интересно в нашия сайт Radio FM Plus BG, а именно, че Doja Cat възнамерява да си вземе 3-годишна почивка. И още говорим много подробно за прегарянето в работата на звездата, защото това си е работа, това си е професия. И колко е вероятно от пренатоварен график да спреш да бъдеш продуктивен и да създаваш истинските неща, които харесваш, музиката. Тя последно време всъщност е много-много отдадена на модата и твърди, че се страхува да не изгуби себе си, ако не създава нова музика. Още много ми... Защо го споделям това нещо? Много ми харесва, че звездите стават все по-откровени за тежестта, която носи тази професия. Защото това си е професия, да бъдеш звезда, да си известен, независимо в каква област се изявяваш, плащаш цената. И когато разказват за тази цена, не става въпрос само за известност и много пари, става въпрос и за много тежки моменти. Когато разказват тези неща, съм си мислела колко е хубаво, ако човек започне да мечтае не да бъде известен и много богат, а да мечтая просто да бъде обикновен човек, да живее спокоен, мирен живот, в нормална свобода, защото известните хора губят свободата си. И такива ми ти работи. Нали, аз нито съм едното, нито съм другото, но ми хареса това споделение на Doja Cat, така че ако искате, влезте в сайта ни, намерете го и попрочетете повече. Разбира се, след тази 3-годишна почивка, която възнамерява да си вземе, още не е започнала. Въпросът е, ще има ли нова музика? Тя казва, не знам, но знам, че просто трябва да спра, да правя нищо, за да мога да правя после нещо. И е право, така е. Ще я слушаме след малко в компанията на Лиса и Рей, но преди това Орвил Пек и Кайли Минок.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Какво душиш тука, не човек?
3: Душа си, може да ми излезе късмета с нещо.
2: Абе, късмета е в баутлета.
3: Къде?
2: В нечовешкия баутлет. Там всичко е до минус 80%. И не бързай, всичко е намалено за постоянно.
3: Е, да бе, ама ако някой го вземе преди мен...
2: А, верно бе. Газ към младост 4 в нечовешкия баутлет.
4: На 20 юни отваряме постоянна баутлет секция от стоки с нечовешки отстъпки до минус 80%.
1: Будилникът звъни, денят започва, а добрата закуска прави всичко по-лесно. Комет СБА празнува 35 години с Граци, органични зърнени закуски и функционално мюсли. 300 грама само за 3 евро и 19 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и само няколко минутки ни разделят от 8 часа. Идва края на срещата ни за днес, в петък и за цялата седмица. Предстои уикенд, в който ще изпратим пролетта и ще посрещнем лятото. Ами да, до сега не беше лято. Не се оплаквайте от времето. Лятото те първа предстои, така че другата седмица вече по лятному. Ще бъдем заедно, живот и здраве. Ще ви очаквам в най-хубавата част от денонощието още в понеделник, веднага след края на работния ден. Началото на Drive Time е 18 часа. От мен Калина Стефанова, пожелание за хубава, спокойна и приятна петък вечер. Един много готин уикенд да си имате, да си починете добре, да се забавлявате, каквото вие в плановете и на душата да ви се случи, да се сбъдне. И така, понеделник, успешно начало на новата седмица, ще ви чакам в 18 часа пак да сме заедно в Drive Time. Със здраве!
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио F.

година има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката винаги и наистина има значение.

0: But you're just a boy.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM+.